0: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. The break's over. Ready to rock.

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.

0: Miracul nu se explică, se simte.
1: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Nu vâslim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, ai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
1: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Treci de la mai ai mâncare.

0: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de hrană umedă Pedigree pentru câini. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Commercials

0: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiato Hani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în extra weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
5: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
7: Procesul. Metamorfoza. Castelul.
8: Le-ai auzit, le-ai citit, le-ai folosit ca metafore. Dar știi cine a fost, de fapt? Franz Kafka.
7: Franz, din 17 iulie, în cinematografe.
8: O incursiune în viața omului care avea să schimbe literatura secolului 20.
7: Distribuit de Independență Film.
9: Kafka's work is locked in. He took the keys with him.
10: Cântă cu mine, dacă
11: cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: adaptat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
1: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. You heard the ads. Now hear the rock.

0: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
4: Lidl. Știi că merită!
5: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
6: Reducem prețurile la sute de produse.
7: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
6: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tiggo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-oferte și ia telefon.

0: Lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil. Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
3: 0 euro?
2: Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin Moșiato Hani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
5: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu primăria și consiliul local al municipiului Suceava.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster pocket.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rocksteady Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rocksteady Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: The break's over. We're

0: Faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
3: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
7: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
8: Program și bilete pe getin.ro.
3: Ai visat vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival, 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
10: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.
11: Oh yeah.

0: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la gama de detergent pentru rufe Persil Discs. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
8: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Sibiu-Brașov.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sib.ro.
1: Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiențe pentru toată familia, cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM. Commercials left the building.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
6: Procesul, metamorfoza, castelul.
7: Le-ai auzit, le-ai citit, le-ai folosit ca metafore. Dar știi cine a fost de fapt Franz Kafka?
6: Franz, din 17 iulie, în cinematografe.
7: O incursiune în viața omului care avea să schimbe literatura secolului 20.
6: Distribuit de Independență Film.
8: Kafka's work is locked in. He took the keys with him.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
6: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
6: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
6: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
9: For those who paid for the commercials,
10: we salute you. Back to rocking now.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de program Ramul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster pocket

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin Moșiato Hani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în extra weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
6: în dansul 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Morning Glory, matinal de festival. Dă-mi azi. Și bonjurica, bonjurica, uite cum s-a făcut la loc sâmbătă și facem o nouă emisiune aici în curtea castelului din Bonțida, castelul Banfi, la Electric Castle, chiar în festival, unde avem microfonie, ca pe vremea lui Jimi Hendrix. Microfonii bune, de calitate, vechi, așa cum se făceau și nu se mai fac decât la Morning Glory. Până una alta însă, până când dă Mihai microfonia puțin mai încet, noi vă spunem civilizat, omenește,
1: bună dimineața
0: și normal, abia așteptăm să vă spunem
1: la revedere.
0: Da, până una alta, vremea încă este soare. Uite că ne-am zăpăcit cu emisiunea, cu conținutul, cu toate lucrurile pe care le-am dezbătut, problemele camioanelor care se răstoarnă în toată țara. Ajungem și la problema testosteronului, legat de ce am văzut prin festival, dar nu vreți să știți ce am văzut prin festival. Ne referim evident la testosteronul bărbaților, pentru că despre asta se vorbește mai mult și suntem și noi, încercăm să fim mai mainstream.
2: Dar Howard.
0: Da, da, da, da, bineînțeles, Mihai, mulțumesc mult pentru acces și pentru faptul că ești atât de dedicat să ne arăți în fiecare zi că poți fi nu din mai prost, ci din ce în ce mai
2: exact
0: prost. Da, mulțumim foarte mult.
2: Mulțumesc.
0: Și încercăm să compunem împreună cu voi la numărul de telefon care ne-a și consacrat, 0729 001122, o prognoză meteo frumoasă pentru Bonțida, ca să prindem un pic de curaj. Vremea încă este soare, la minor și la minoare, da.
2: Avem brum? De unde oare?
0: Și 0729 001122, pornește-mi și mie mizeria asta, că nu știu de unde se pornește. Nu pornește, dar...
2: Haide că pornește.
0: Ah, bun, bine.
2: Pornește,
0: așa, 0729 001122, dacă sunteți cu noi, să știți că avem și concursuri, avem de toate, avem și invitați chiar, dar să ne întoarcem la testosteronul bărbaților, pentru că ăsta ne pasionează. Și ci că s-ar fi înjumătățit în ultimele decenii. E un studiu care îngrijorează tot mai mulți specialiști. Evident, cei care au testosteronul mare se uită îngrijorați, nu?
2: Da,
0: la cei
2: da
0: cu testosteronul mic. Sunt mulți bărbați care încă își pun testosteronul pe masă și când văd că arată așa ca niște firimituri, da, e normal să te îngrijorezi. Nu e ca și cum ai tânti o pâine de la Cluj, de aici, de la, sau de la Pecica, nu?
2: Da, da, da.
0: Deci comanda Ceaușescu, să știi, pâinea.
2: Da,
0: da, pâinea lui venea de la Pecica.
2: Mm.
0: Da. Dar, în fine, ci că e un declin. Nu e declin. Acum, nu e declin, pentru că n-au publicat chestia într-o revistă științifică, deci nu putem să băgăm chiar mâna în foc. Dar
3: din ce vedem,
0: din ce a văzut Silvia, pentru că
3: se poate confirma.
0: Da, Silvia poate să ne spună ce a văzut ea prin festival și se pare că da, confirmă această ipoteză cutremurătoare, dar zguduitoare.
3: Da.
0: Cum arată Silvia?
3: Posibil să fie și vina feministelor, ele vin și fură testosteronul bărbaților,
0: da,
3: iau decizii singure, în primul rând,
0: da,
3: mai beau și bere.
0: Sunt adică și puternice,
3: sunt
0: independente.
3: Sunt și puternice, independente, deci probabil de acolo vine,
0: da,
3: o parte din acest declin.
0: Da, și bărbații tricouri cu plasă, adică mi se
3: da,
0: pare că s-ar fi un prim
3: semn. Plus ștrasuri pe cap, am văzut, foarte multe ștrasuri.
0: Pentru bărbați?
3: Da, da, da, da, da. Tatuaje fake. Foarte multe, adică băi, ori ești bărbat în sepi, ori...
2: Tatuaje fake?
3: Da, da, flash tattoos.
0: Da, da, Mihai.
2: Ah.
3: Da,
4: lipici.
2: Adică nu cum erau pe vremuri mânecile alea de ți le puneai așa până...
3: Nu, nu sleeve. Nu,
2: nu, nu.
3: Tatuaj cum primeai de la chipsuri atunci când erai mic.
2: La surpriză, da.
3: La
2: da,
3: surpriză.
0: Băi,
3: da,
0: eu zic totuși să încercăm totuși să remarcăm faptul că măcar aici în festival nu sunt bărbați lucrați la sală care umblă pe trotinete mici.
3: N-am
0: adică
3: văzut.
0: Asta am văzut. Deci semn că, na, nu știu. Nu e, la testosteron mi-e teamă că nu e ca la esențele tari. Adică nu se țin. Deci cu cât e bărbatul mai mare, cu atât am sentimentul că testosteronul e mai mic.
4: Bine, nici nu contează cât de mare e tot testosteronul.
0: Deci, recipientele mari țin esențe mici. E teamă.
3: O trăbuie de cele mai multe ori.
0: Dar, băi, în primul rând să ne bucurăm, deși astăzi avem o prognoză de ploaie aici la Electric Castle. Totuși, vremea încă este soare. Și cum a spus și un ascultător și foarte bine a spus, macac mic în casa mare.
5: Morning Glory, Morning Glory. În noroi sunt pantofiorii.

0: matinal de festival. Dă-mi-a-z.
1: Așa, și cum stăteam așa, avem o mică alertă de ploaie astăzi, una mai mare mâine, dar avem ploaie și în Cluj, deci e democrație în județ aici. Și plouă, practic, plouă împreună, să zic așa. Dacă plouă aici, plouă și acolo. Și una peste alta, am văzut că formația Wet Leg și-a amânat concertul de la Electric Castle de mâine.
2: Probabil ne că pare foarte rău.
1: Da, a luat apă, practic.
3: A luat apă, da. Da.
2: La picioare, da.
1: Deci asta e, le-am zis, aveți grijă că trage, da?
3: Ei n-au vrut să înțeleagă, ne pare rău.
1: Sunt și probleme, mă rog, ieri am fost la concert, am înțeles, dar o să verificăm și cu organizatorii cel mai mare număr de participanți vreodată la un concert la Electric Castle, la seară la 21 Pilots. Chiar puteai să faci un atac de panică, atacuri de anxietate, era foarte, foarte, foarte multă lume care mergea în partea aia și tocmai de aia mi-a venit să mă duc în partea elaltă. Dar
2: n-ai
1: înainte
2: stat
1: de asta...
2: Final,
1: Nu. Dar nu sunt formația mea preferată, dar i-am văzut pe unii care au devenit formația mea preferată la hangar, se numesc House of Protection. Foarte bun. Mă rog, nu se putea asculta mai mult de 3 piese, dar chiar și așa...
3: Ce gen? E foarte...
1: Genul îngrozitor, așa.
2: Genul îngrozitor?
3: Amestec, okay. Așa, da. Ceva...
2: Genul programului o mizerie.
1: Bun, apropo de mizerie, hai să vedem acum cum se trăiește la festival. În primul rând, ce fac oamenii atunci când au urgență, pentru că aici sunt multe urgențe, e și mult nino-nino din ce am văzut, dar chiar și așa, sunt multe urgențe atunci când trebuie să ajungi repede dintr-o parte în alta și sunt cozi. Unde sunt cozi? Evident la mâncare, dar și la...
2: toalet.
1: Da? Partea cealaltă, da? Reversul medaliei, cum ar veni. Deci iată câteva reportaje cutremurătoare, dar zguduitoare, realizate de scumpa noastră Silvia Trașcă. La coadă la toalete, încercând să aflăm care ar fi tehnicile mai bune pentru a ajunge mereu în față.
2: Jurnalist la investigație.
3: Ia. Mi-e cântă ceva astăzi.
2: Ia.
1: Nu cred. Mai puțină răbdare.
3: Și mai multă dacă este.
1: Dar nu se aude nimic.
4: Nu prea.
1: Nu pleacă. Nu
2: pleacă.
1: Pare rău, da. Era un reportaj foarte bun. Adică...
2: Încercăm mai târziu.
1: Da. Nu,
3: este ceva...
1: Nu zic că Rise Project...
3: are probleme.
1: Dar pe acolo, pe undeva.
2: Asta clar se pune la Silvia.
3: Ia să zic, hai să încercăm așa.
2: Hai că a luat.
0: Morning Glory întreabă, cetățenii răspunde.
2: Sunetul pe care îl scoți când ai nevoie urgentă la toaletă, un... sau...
5: Fuck. Oh, yeah.
3: Oh.
6: În genul.
5: Oh.
1: Asta e în japoneză.
5: Shit.
4: Hai mai repede. Direi la camping.
0: Morning glory, morning glory.
1: Asta n-a fost chiar așa de zguditor, dar nici așa de cutremurător. Dar mai avem reportaje, nu?
3: Putem să încercăm și cu scuze.
1: Hai să mai încercăm unul,
3: da. Hai cu scuze.
2: Da.
3: Haide.
1: Hai, Mihai.
3: Haide.
1: Hai că după tine stăm.
3: După calculator.
0: Morning Glory întreabă, cetățenii răspunde.
2: Ce scuze folosești să te bagi în fața cozii de la toalete la un festival?
7: Da, un bandaj stau în față.
4: Ok. Ies repede că eu n-o scutur. Videți pe aici? Eu da, că am probleme cu prostata.
2: Ia, închideți ochii și numărați până la 10.
7: Intru doar să verific să nu fie plină.
0: Morning Glory, Morning Glory. Am făcut-o de 5 ori.
1: Nu te aștept să vină numai academicieni aici la festival. Dar nivelul chiar uneori, Mihai, a fost mai jos decât ce faci tu. Deci,
2: dar și cum se spune, nu ne-am cunoscut la bibliotecă.
1: Asta e, da. Din păcate, da. Dar vremea încă este soare, Mihai, și aș aprecia dacă m-ai ajuta să aflăm cum arată prognoza. Dar vremea noroiul că... vine oare?
7: Da, vremea încă este soare, multe bule în pahare.
1: Da, asta putem confirma.
7: Da. Vremea încă este soare, mă cam doare, dar nu tare. E abia începutul.
1: Mișto asta, bun.
7: Vremea încă este soare, am mâncat am burta mare, deja.
1: Da. Sunt oameni care servesc micul dejun aici, chiar lângă noi, e un food court foarte mișto. Dacă ne ascultați din festival, treceți pe la noi, dacă aveți lipicioși, Iarăși treceți pe la noi, avem tricouri pentru copilași, tricouri cu Morning Glory. Mai avem și niște stickere să vi le lipiți știu eu unde și pe de altă parte, adică pe laptopuri, pe...
2: Da, pe nu? Bagaje, valize, da.
1: Pe bordul de la mașină, da, și
2: agende.
1: Alte chestii. Avem și evantaie din care puteți face conete pentru semințe. Avem foarte multe soluții, după cum vedeți, absolut nicio problemă, doar soluții. Da. Dar până una alta însă zic să ne deplasăm puțin de la prognoza meteo și să încercăm să îi punem pe oameni la treabă și să vedem, ieri am vândut înghețată, dacă nu mă înșel.
2: Da, astăzi putem să trecem pe porumbel.
1: Pe Everest urcă o fată și acum e înghețată, da, de exemplu, da.
2: Rima zilei.
1: Așa, dar ar trebui să... ce tare, mișto asta.
7: Am văzut,
1: ce jocuri de cuvinte, zici că le-a făcut Mihai.
2: Zici că le-a făcut colegul nostru, Lucian.
3: Da. Lucian.
1: Bun,
3: Lucian.
1: Ce încercăm să vindem astăzi?
2: Porumbel.
1: Porumbel. Porumbel.
2: Așa bine miroase seara când ești în festival. Lumea,
1: da. Da, chiar am încercat iar să trăim sănătos. A durat, nu știu, 3 minute până când toată lumea a făcut... Da. Pentru că am băut apă de cocos.
2: Nu.
1: Arată așa apă din aia în care s-a mai spălat cineva odată.
2: Minim. S-a clătit minim o persoană.
3: Cu apa aia.
1: O apă care oricum venise de curând și mai avea câte ceva din, de pe țeavă.
3: Da, da.
1: Un pic de culoare. Așa, apa e prea transparentă, după părerea mea. Și... în plus avea un ușor gust de, mai degrabă izde, un iz de cocos și...
2: Da, cocosul uitat, lăsat în soare.
1: Da.
2: Vreo
1: da.
2: 3 zile la festival.
1: Un cocos maturat.
2: Da,
1: și
2: da.
1: Pe de altă parte, tot apa asta de cocos avea un miros pregnant de porumbel.
3: Și gust, de, gust da. De apă din aceea de porumb, de apă...
1: Apă în care a fiert porumbul, da. Care da. Îți mai întâlnită mustață din aia între dinți.
3: Da.
1: Și enervantă e chestia
7: mustață.
1: Aia.
7: Mustață.
1: Păi da, ce sunt alea?
2: Da.
3: Mustați.
1: Bun, deci cum vindem porumbelul la turiști? Avem câteva exemple clasice, zic eu, nu?
2: Puteți să ne trimiteți și...
3: Gustos, ia de aici că e sănătos.
1: Așa.
3: Pe porumb oața. Cald și aurit pentru plajă potrivit.
1: Bun.
3: Hai la porumb, nu sta în vânt, e cel mai bun de pe pământ.
1: Așa.
3: Galben, dulce, aromat, primul mușcat, te-a câștigat.
1: Da.
3: Porumb bun și aburit pentru bronzul reușit.
2: Asta îmi place.
3: Nu-i popcorn, e mult mai bun. Hai la porumb chiar acum. Porumb mare, porumb mic. Cine gustă mai zic pic. Asta n-am înțeles-o.
1: Asta e scrisă cu ChatGPT.
3: Cu siguranță.
1: Pare, da.
3: Da, da, da.
1: Pare genul ăla de chestie.
7: Ultima, da.
1: Da,
3: da, da.
1: Cu siguranță. Da, mă rog, dacă aveți voi, dacă vreți să veniți încoace pe la noi, pe la studio și să băgați niște rime și noi să vă mai dăm una alta, o să vă facem de râs în continuare, o să vă invităm să... faceți ca toate alea și să vă punem niște bani pe bățară.
3: Cât de cât
1: nu de la noi,
3: da,
1: de la Electric Castle, da, da. Da, că, na, se simte generos acum, la câte bilete a tăiat, că și...
2: Full house astea!
3: Așa, da, da.
1: Da, aș fi și
3: alte
1: eu.
3: Bilete a tăiat.
1: Bun, da. Dar pe de altă parte să nu uităm că există și urgențe și...
3: Răzvan, te rog frumos,
1: da?
3: Te rog frumos.
1: Da?
3: Boabe mici, gălbui și dulci.
1: Deci tu lete
3: să te apuci. Dar cu sare, neapărat cu sare. Știm că sarea nu face bine neapărat la circulație, dar...
2: Dar nici nu poți să mănânci porumbul fără sare.
1: Da, așa, dar totuși ne bucurăm de vremea asta, că e așa, călâie mai degrabă și vremea încă este soare. După ochi ai gălbinare, zice cineva. Și mai încercăm să vindem porumbelul? Sau?
3: Momentan nu, n-am mai
1: primit. 0729001122, dar vremea încă este soare până la...
3: Criogenizare.
7: Până
3: la eliberare. Crionii.
7: Vremea încă este soare, abia urc la 4 pe picioare.
0: Festival de Electric Castle. Damian.

0: Morning Glory, Morning Glory. Dă cu spray la subțiorii.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
4: în dansul 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Sunt locuri unde muzica se răspândește. Printre brazi, printre oameni. Gărâna Folk, din nou. Între 24 și 26 iulie. Taxi, Boschito, Mircea Paniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții. Gărâna Folk, 24-26 iulie. Ne vedem acolo cu Rock FM.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: It's Greenlight, Rock FM. Let the music begin.

0: Morning Glory, matinal de festival. Dă-mi-a-s.
1: Și efectiv, cum stăteam așa, na-na-na-na-na-na-na, am descoperit că deja am înaintat, s-a făcut 12 jumate, oră la care, până la care noi nu am făcut altceva decât să bem cafea. Incredibil.
2: Zboară timpul când te trezești.
1: Da.
2: Bă, când te distrezi.
1: Când așa. Te distrezi, da.
3: Te trezești, da.
1: Nu te trezești, Sergiu. Nu, zboară, dar nu te trezești, așa e. Timpul zboară, dar nu te trezești. Ar fi trebuit să sune în orice caz, mă rog, aseară a fost o surpriză pentru noi să aflăm că scumpa noastră Silvia Trașcă s-a întors la hotel.
4: Da, la 4 dimineața, dar m-am întors.
1: Dar s-a întors la hotel, da. Ceea ce ne-a umplut pe toți de bucurie, să o vedem astăzi.
2: La același hotel.
1: Da,
4: Plus. Măi, nu am mai avut prieteni în camping, asta este, acum toți s-au îmbogățit, nu știu, și-au luat joburi, nu știu ce au făcut, dar aveau cazare în Cluj.
1: Băi, sunt și probleme în lumea noastră, dar dacă tot am ajuns la scumpa noastră Silvia Trașcă, eu aș zice să mai vorbim un pic despre stil și eleganță și rafinament.
3: Nu și neapărat viața sănătoasă.
1: Da, nu,
4: asta nu.
1: Așa, pentru că astăzi scumpa noastră Silvia Trașcă a reușit din nou să ne surprindă stilistic vorbind sau pe fashion.
4: Azi nici nu am intenționat. Având în vedere că am plecat și m-am machiat la studio.
1: Dar hai mai bine să descriem și o să vedeți și voi în fotografii pe conturile noastre de socializare, cum ar veni, deși nu ne place să socializăm cu nimeni, dar mă rog, asta este esența, rubrica numită
0: Bune manere con Vasilina Bestruții, eh? Ecco.
5: Îmi place ținuta să fie elegantă de jos până sus.
1: Bun, asta ar fi motto-ul emisiunii. Hai să încercăm, scumpa. Am văzut-o pe Silvia azi dimineață lângă mașina care ne aduce în festival și mi-am dat seama că niciodată nu sunt pregătit pentru ce poate ea să facă. Pentru că, mă rog, încep de jos în sus. Scumpa noastră Silvia Trașcă era în papucii aia de nenorociți de la hotel.
2: Aia de carton.
1: Da, nu știu din ce sunt făcuți. Nici nu vrem să aflăm și nici nu vrem să știm cine îi face. Primul rând, cum arată. Și ce la ei acasă. Dar, pe de altă parte, în
4: există
1: sus...
4: Există chiar o explicație pentru asta.
1: Continua cumva în aceeași tonalitate cromatică, un pantalon lung, așa cum
3: se
1: sunt și membrele corpului scumpei noastre Silvia Trașcă, adică lungi, numai că decupați pe o parte cu o ață care îi ține, pentru că altfel n-ar sta. Nu?
3: Adică
1: are o logică treaba asta. Deci e o plăsuță așa, ca la cort.
4: X-uri,
1: practic sunt un fel de corturi pentru picioarele lungi, niște corturi foarte lungi, corturi tubulare, cum ar spune Mike Oldfield.
3: Da.
1: Niște... tubular tents.
3: Exact.
1: Așa, pe picioarele superbe ale superbei noastre Silvia Trașcă. Și acum, Silvia, spune-ne de ce ai ales această ținută și de ce ai ieșit în papucii din hotel în fața hotelului.
4: Vezi tu, Răzvan, după ce din prima zi de festival faci o alegere greșită în privința încălțămintei, ceea ce înseamnă niște cowboy boots nu tot confortabile.
5: Da, mai deșteaptă, mai frumos, mai inteligent.
1: Așa.
4: Următoarea zi nu prea-ți mai intră piciorul fără leocoplast în nicio altă formă de încălțăminte. Și pentru că am plecat la 4 dimineața, nu am mai avut cheie de la studio, voi nu mai aveți încredere.
1: Ție ți se umflă picioarele? Credeam că doar nouă, supușilor. Dar
3: nu era umflat picioarele, Răzvan.
4: Au fost atacate din toate părțile, efectiv. Nu,
5: să fiu eu așa frumoasă, să... Cum sunt?
1: Așa.
4: Da, și pentru că nu am mai avut acces în studio la 4 dimineața, iar cheia nu mai aveți încredere să mi-o încredințați după ce am pierdut-o anul
1: trecut. Încă avem oameni, am angajat în secret niște detectivi particulari care s-o caute la mașinuțe unde Silvia a pierdut-o anul trecut.
4: Împreună cu încărcătorul de telefon, dar ce s-a întâmplat anul trecut rămâne anul trecut.
1: Telefoane, mai găsești un prieten greu. Da.
4: Da, toată încălțămintea mea era în studio, bandajele erau în studio, așa că a trebuit să vin în papucii de la hotel.
1: Picioarele Silviei arată cam ca omul invizibil din celebrul roman al domnului A.G. Wells. Eu știu că era bandajat. Ca să nu se vadă că e invizibil. Exact ca ăștia care umblă în camuflaj, adică invers, știi? Mm-hmm. Ăștia care umblă în camuflaj, vezi bucăți din ei, așa.
2: Da.
1: Dacă n-au complet camuflajul. Și de ce pantalonii ăștia, Silvia?
4: E foarte bine să ai și niște aerisire. Adică 30 de grade, am zis să nu mai optez pentru fustă, că deja au trecut două zile. Am
1: și e plin de, da.
4: Și da, da, e prea mainstream deja, am zis bine, pantalon, lumea, dar cu aerisire.
1: Lumea e mai degrabă dezbrăcată aici decât îmbrăcată, așa că alegerile Silviei ni se pare un exemplu pentru noi toți și chiar și pentru participanții la festival. Dar,
4: da, iar pe cap am optat pentru o beretă stil Jackie Brown, pentru că m-a inspirat tu...
1: Da?
4: Cu personajul lui Samuel Jackson în același film. Mm. Și uite, așa s-a compus această ținută.
1: Și
4: super
1: alte accesorii, ceva
4: nu,
1: frumos,
4: accesorii,
1: estetic deosebit? Nu,
4: nu, astăzi nu.
5: Margeleturi, hainării.
1: Mă rog, lucruri simple, lucrurile simple, nu?
4: Da. Te mai relaxezi pe parcurs, știi, ca în relație.
1: Da, și eu zic că...
4: Intri țiplă și pe parcurs nu
1: da, da, da.
3: Merge și
1: da.
3: Doar în pijama.
4: Exact.
1: Mă rog, și țipla se șifonează.
4: Merge
1: așa.
4: Și tricoul
5: meu, soțul nu-l vede. Pentru că eu pe astea mi-l cheltui, pe haine, pe încălțăminte, plus banii lui.
1: Așa. Bun, ați ascultat rubrica...
0: Bune manere, con Vasilina Pestruții, eh?
1: Și revenind la starea festivalului, astăzi clar ritmul participanților este încetinit, adică îi vezi după pas așa, că...
4: Teleap.
1: Da, e ca atunci când ai mers 5 ore până la cabană, vezi cabana și te relaxezi. Dar ai mers... la deal, cum ar veni.
4: Par sfârșiți.
1: Și de asta am încercat să vedem cum s-ar descrie starea oamenilor de la Electric Castle printr-un titlu de film. Uh-huh. Se pare un exercițiu bun, mă rog, prost în cazul ăsta, dar bun în sine.
4: S-a încercat.
2: Da. Exercițiul e bun, execuția,
1: da. Execuția
2: rămâne de
1: da,
2: văzut.
1: Lasă mult de dorit. Așa cum a spus și doamna Romica Jurcă odată, la buletinul meteo, vremea astăzi lasă mult de dorit. Ca și cum noi chiar am avea așteptări de la ea, investim emoțional în ea, iar vremea reușește, uite, tot timpul să ne dezamăgească pe alocuri cu unele intensificări. Da. Regia, rog, caseta, să vedem încă un reportaj cutremurător, dar zguduitor, Morgan Silva, și Morning Glory.
4: Cum s-ar numi starea voastră de acum dacă ar fi titlul unui film? Starea asta de festival, ficție, mai târziu.
6: Gândește-te la un film, ideea e că noi avem doi copii și filmele nu prea au mai fost o prioritate în viața noastră.
7: Care e starea noastră? Starea noastră e relaxare maximă.
4: Da. Fast and Furious, dacă vorbim de doi copii?
7: Da, poate fi Fast and Furious. Da, da, da.
6: În cazul lui, da, la mine nu se aplică.
8: Hangover 3.
4: Ok, a fost hardcore.
8: Puțin, da. Mai... Cred că Tom și Jerry, ceva de genul.
9: Friends, pentru că mereu e nebunie și distracție.
8: Da.
10: Am văzut I Know What You Last Summer, dar l-am văzut originalul, cel din 1997 sau cea din ăsta.
4: I Know What You Did Last Summer.
10: Da.
4: We did Electric Castle. Once again.
11: Nu-i Stranger Things în cap, știi? Dar nu, că sunt mai relaxat acum, acum, știi?
4: Deci nu Stranger Things. Nu, așa la părea seara. La început.
12: Revenge of the Set. Sau Fight Club.
4: S-a ajuns la ceva seara?
12: Nu.
13: A fost un pic no, Fight Club și pe urmă am mai făcut băiță, deci... Dar avem experiență, adică...
4: Aici erau niște părinți cu doi lipicioși foarte simpatici, care au primit și tricouri.
13: Am fost cu ea când avea un an de zile, anul trecut am făcut o pauză și am zis să vedem cum e la 3 ani. Aveam un pic emoții, că ne gândeam că o să fugă de acolo până acolo, dar e ok. Deci cred că venim și la 4 ani, în formulă
1: completă. Bun, simpatic.
14: Cătaurul și lipicioșii. Money heist. La Casa de Papel.
15: Eu spun două breakfast de Tiffany's acum.
0: Morning Glory, Morning Glory. Oh! Acri sunt castraveciorii.
1: Zice că și Cărțile Junglei un pic, așa, după cum după ce văd eu prin fereastra studioului, ar fi și un pic de Cărțile Junglei, dar
2: și un pic de Misiune Imposibilă.
4: Always look on the bright side of life.
1: Da, plus da. Plus chestia asta, plus să nu uităm.
16: Mortența, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
1: Bun, până una alta însă să încercăm să vedem care ar fi niște știri mai din partea locului, așa, un fel de
0: Caleidoscop utilitar. Știri locale și foarte locale.
1: Și aș începe cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, care evident provine din Cluj, că na, altfel nu i-ar fi zis așa, probabil, deși Clujul e mai degrabă aspirațional decât local, sau adică a devenit ceva spre care tinzi.
2: Deci așa? Ar fi putut fi oriunde, dar...
1: Dar cred că foarte multe centre de cultură și artă județene se vor numi nu? Tradiții clujene. Da. Tradițiile clujene înseamnă un apartament de câteva milioane, o pistă de aterizare pentru un elicopter. În orice caz, o instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, manager Adriana Irimieș, va reprezenta județul Cluj la Târgul de Fete de pe Muntele Găina, una dintre cele mai vechi și reprezentative manifestări tradiționale din România. Duminică, 19 iulie 2026, artiștii clujeni vor susține pe vârful muntelui Găina

0: în lux și opulență, evident, aș adăuga eu, transportul cu elicopterul. Cursa durează 15 minute și costă 150 de euro dus întors. În elicopter încap doar 3 pasageri, iar aceștia trebuie să aibă brățară de festival.
1: Nu știu dacă ai aer condiționat în elicopter, dar sigur ai ventilator tot drumul. Adică e lux.
0: Bă, da, nu e super. Dacă e să dai afară o muscă, e greu. Dacă ții încă cumva musca în elicopter, te enervezi un pic. Zic eu. Da, mă rog.
2: Crezi că intră musca? Na.
0: Dar cei mai mulți participanți și anul trecut, acum nu știu dacă îi mai aduc cu elicopterul, nu cred, n-am observat să mai vină cu elicopterul, dar majoritatea celor care s-au dus cu elicopterul s-au întors avion.
3: Morning Glory, matinal de festival, The Electric Castle, Damiaz.

0: Și totuși nu uităm că avem puțină treabă, în sensul că încă mai lucrăm la prognoza asta fericită. Vremea încă este soare, deși văd că se norează, se face pâclă, adică se luminează ploaia așa, genul ăsta la Ponțida, la Electric Castle. Deci 0729001122, așteptăm rime la vremea încă este soare. Și,
1: Vremea afară este soare, ia porumb mânjit cu sare.
0: Știi că încep să-mi fac poftă și n-ar trebui.
1: Este frig la interioare.
0: Da. Și vremea încă este soare.

Glory și Castel, ne electrificăm nițel.

0: Și efectiv, uite, s-a făcut aproape ora 1 și noi am băut doar cafea. Ce emisiune e asta? Ce prostie, ce... Vremea încă... Mă rog, vremea soarele dispare, de fapt. Cred că ar trebui să fie acum. Încet, încet se înorează, deci vremea soarele dispare, Mihai?
1: La castel plin de chitare.
0: Da, da, da, uite, chiar
1: trec... Veveriță săritoare.
0: Veveriță. Știu, stai, e drumul chitariștilor aici, adică da, da. Trece oameni cu chitare, vremea încă este soare.
1: Dar și cu amplificatoare.
0: Da. Dar și, da. Dar și băi, Mihai, da, da, simțul tău de observație...
1: Am văzut, avea domnul, nu?
0: Da, normal. Sau poate domnul.
1: Da, sau da, poate domnul, sau poate doamna, da.
0: A, așa?
1: Vremea astăzi...
0: Nu, vremea nu mai este soare.
1: Vremea nu mai este soare, am zis veveriță săritoare.
0: Așa?
1: Pumnii mei minte nu are, evident.
0: Evident, evident. Chiar sunt, dacă ne ascultați în festival și nu știți unde să vă, unde să scăpați de energia negativă, chiar pe aleea de acces înspre intrarea festivalului, vedeți că sunt mai multe centre de culturale unde puteți da cu pumnul și se ascultă și manele, în cazul în care vreți să vă aduceți aminte de rudele voastre de la țară.
2: Până la intrarea în festival.
0: Da, și de nașii și, da, nuntașii voștri care v-au distrus fericitul eveniment. Pentru că nu e așa, toată lumea ascultă niște manele. Dar sunt petreceri foarte frumoase în sat, adică în sat oricum e un festival paralel după da, mine, mai ales pe acolo, prin zona cu grătare, cu bere la, la pahar, da, e plin de manele și plin de figuri de oameni pe care, da, chiar nu vrei să-i cunoști, după părerea
2: mea. Eu mă gândeam aseară că pleci de aici așa cu o energie bună, știi, cu un pic de optimism, un pic de entuziasm, dar treci pe acolo și te liniștești, îți aduci aminte
0: și că da,
2: te întorci.
0: Turul 2 înapoi e cu noi. Orice ar fi. Am și...
1: Dacă avem o vreme foarte bună, vremea nu mai este soare, stau lungit, dar în picioare.
0: Da,
1: da, da,
0: da, da. Rezemat stau în picioare.
1: Da, da.
0: Apropo de asta, să știi că am în Brăila erau niște oameni care știau să facă lucruri extraordinare. Vremea nu mai este soare. Și am un prieten care dormea chiar în picioare la semafor, dimineața după Revelion. Chiar se dormea în picioare la semafor. Dar trebuia să-l ții să nu cadă în față.
2: Semaforul.
0: Da, da, da. Să spargă în față, da.
1: Tata mi-a povestit că atunci când făcea naveta la Buzău, ho, ho, ho,
0: da,
1: a ajuns la performanța de a dormi în picioare între vagoane.
0: Dar între alți oameni care, adică dacă înghesui suficienți oameni în picioare care da, dorm da, da, între vagoane, cred că trebuie doar o aglomerare suficientă de, de cetățeni care să doarmă. Și în felul ăsta nu cade nimeni, că se da, sprijină unii în alții. Exact ca ăștia care se discază în cluburi. Că de-aia stau să odihnească mai degrabă, știi, exact, că mă serează mă, ca boxerii obosiți, știi.
1: Ai și ceva amortizare între vagoane, îți dai seama, cu pernă de oameni.
0: Da.
1: Nu e cu pernă de aer, e pernă de oameni.
0: Dar e și normal să adorme acolo, că face trenul așa, ca Michael Jackson, ca mâna lui Michael Jackson, știi, când dansa, îmi făcea valuri. Da, în fine, de unde am plecat și unde am ajuns, uite cum a început să sufle vântul, că aici suntem la răscruce de vânturi. Uite, puteți să filmați turbionul ăsta, că vine o tornadă aici, e tornada de la Morning Glory, care ți-a fusta și face așa cu ea.
1: Tornada florilor.
0: Deci...
3: Am știut eu de ce mi-am luat pantaloni astăzi.
0: E nasol, uite, a surprins câteva, uite.
1: La pălării, umbrele?
0: Da, da, da, da, da, da. A smuls câteva șepci.
1: Câteva de alea, zi, sacouri care sunt purtate doar pe umăr?
0: Mi-e teamă că da, avem și fashioniste aici. Dar, până una alta însă, am vrut doar să remarc faptul că dacă aveți o proprietate și toată lumea are o proprietate, suntem mulțumiți pentru că în sfârșit suntem cu toții acum. Uite, vezi?
1: Un bun imobil.
0: Ne dăm seama cât suntem de dezbinați. Dar în momentul ăsta un hacker a reușit să ne apropie și să ne dăm seama că toți suntem acum cu CNP-uri, cu tot ce avem, cu proprietăți, nu? Cu cadastre,
1: pe dark web. Încă.
0: În sfârșit suntem împreună. Vezi, nici Georgescu n-a putut să ne dezbine până la capăt.
1: Cu proprietăți încă.
0: Încă, da, da, da, păi o să ni le ia ăștia.
1: O să ni, da, da, da.
0: O să ni le ia, să se dea înapoi. Dar ne-a bucurat și mai ales l-aș fi pus la gloriosul zilei pe hacker. Mi s-a părut un tip foarte simpatic, care, așa cum a remarcat și domnul nostru Dragoș Stanca, încet, încet preia modelul de business al lui Times New Roman. Gloriosul zilei. În sensul că hackerul ăsta care a spart baza de date a lui ANCP, ANCPI,
1: așa,
0: a zis, le-a cerut scuze românilor și a asigurat că nu dă bazele astea de date oricui, așa, nu le vinde oricui. Lucru care parcă ne-a mai liniștit.
1: Păi
0: adică
1: da,
0: pe parcă Silvia chiar a liniștit, mă rog, chiar dacă ei e foame și e neliniștită, dar chestia asta am simțit și, și venind pe drum încoace că a mai liniștit-o, auzim
3: da,
0: că...
3: Bun, da, măcar nu ajunge nu pe mâinile oricui.
0: Nu, nu, nu, nu, și nici n-ar trebui, n-ar trebui. Dar mă bucur că, uite, în sfârșit suntem împreună și asta...
3: Doar așa putem fi cu toții.
0: Da, exact. Da. Bun, deci, totuși, avem cică foarte mulți... influencer din Europa.
1: Care avem
0: o creatoare de conținut din Spania care are peste 200.000 de urmăritori și care au comentat foarte mulți oameni din comunitatea ei care au zis, o, Doamne, care nu știau de acest festival numit Electric Castle și au zis, o, Doamne, nu știam de festivalul acesta, arată super, e interesant, vă dați seama că i-au scris în spaniolă.
2: Normal.
0: Nu se poate.
1: Și
0: n-au spus festival, au spus festival.
1: Festival.
0: Da, da. Electric Castle, da, în primul rând, și sună ca dracu Electric Castle în spaniolă. Da, sună ca dracu, da. Deci... pun pariu că acești urmăritori habar n-aveau de Morning Glory, care n-are tocmai de asta, dar e posibil să pronunțe aiurea Morning Glory cu hectarul.
1: Da, să zic că acest ascultător ar putea să afle de The Peltics.
0: Da.
3: Păi The Peltics sunt spaniol, de fapt, dar încă nu s-a zis asta.
1: Los Pelticos.
0: Băi, hai să ne concentrăm puțin pe vreme.
1: Așa, vreme. Vremea nu mai este soare, unde am pus umbrela oare?
0: Așa și?
1: Așa.
3: Vremea nu mai, când mai cântă oare? Da?
1: Macac ca la popul sare.
0: Bun, vremea încă este soare.
1: Teddy Swims e un om mare.
0: Băi.
3: Mare caracter.
0: Deci,
3: da?
0: Teddy Swims. Deci e, în primul rând că e gras. Voi credeți că merge la sală?
2: Da.
0: Pare genul de gras care merge la sală.
2: Da.
3: Cred că
0: deci nu e gras.
3: Nu, a început de curând, așa pare.
2: Nu.
0: O să...
1: Deci nu este slim fit, este...
0: Nu, din potrivă.
1: Not so slim fit.
0: Da. Da, mi s-a părut interesant.
3: A făcut cineva, iartă-mă, o glumă ieri când treceam pe lângă acest lac de Macea din fața castelului, o glumă legată de Teddy Swim. Dacă ați văzut, este un semn, no swimming.
0: Da.
3: Și bineînțeles, festivalierul a zis yes, but Teddy Swims. Deci îl avem și pe unchiul Mirel în festival.
0: Da. Iar Teddy Swims, oricum, mi s-a părut un gras, mă rog, tatuat pe față, tot ce
1: peste
0: trebuie,
1: tot, inclusiv în palme.
0: Încearcă din răzputeri să pară Amy Winehouse.
4: Morning Glory, matinal de festival, The Electric Castle. Damn, yes.

0: Hits, Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de hrană umedă Pedigree pentru câini. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: Sit back and relax. It's Rock Weekend.

0: Morning Glory, matinal de festival. Dă-mi-az.
1: Și bonjurică, bonjurică, uite cum vă spunem noi din nou. Bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere și adăugăm tradiționalul, nu ne uitați cu aia paste de euro. Acum, dacă tot ați venit la festival și aruncați numai banii pe prostii, încercați să ajutați o biată emisiune să intre frumos în iarnă, să petreacă de Crăciun așa cum se petrecea odinioară. Dar până un alta, toată lumea trează în organizația de bază, suntem aici în fața castelului din Bonțida de la Electric Castle, care nu se mai vizitează, gata, se renovează, așa că hipsterii au trebuit să meargă să-și vândă mizeriile în altă parte, îi găsiți prin altă parte, prin festival, mizerii. Mă rog. Zic apreciativ, așa, pentru că sunt lucruri foarte frumoase, dar care nu par ostentative în sensul ăsta. Dar încercăm să ne recompunem după vestea zdrobitoare, cum că Wet Leg nu o să mai vină. N-aș zice că erau chiar formația mea preferată.
2: Eu dar... mi-aș fi dorit să le văd foarte mult.
1: Da, și mă, asta este. Poate că și eu, dar...
3: N-avem Wet Leg, dar avem Udă Motano.
1: Da, avem Udă Motano, o problemă pe care Morning Glory a discutat-o ieri. După ce cu o zi înainte a discutat despre camioanele sau... vehiculele astea de transport marfă care se tot răstoarnă în țară și pare că nu ne dăm seama ce se petrece în jurul nostru. Suntem siderați de faptul că, uite, baza de date a cadastrului român a fost spartă. Despre asta o să vorbim cu hackerul Cristi, care o să vină puțin mai târziu aici să ne dea un sfat, să încercăm și noi să ne poziționăm față de această veste, cum că așa, CNP-ul meu, al lui Mișu, al lui Silvia și al lui Sergiu, ca să nu mai zic de al lui Dragoș, sunt acum pe Dark Web. Mulțumim foarte mult celor implicați în acest proiect. Da? Înțeleg că de securitatea cibernetică a României se ocupase inițial o firma lui Ghiță, după care o firma lui, mă rog, din care al cărei acționare i-a făcuse parte la un moment dat Frank Timiș, un om care a vrut să... Dar în fine acum, de la ce ne-am luat noi? Ce mă, vremea încă, iarăși este soare, după cum vedem. Uite așa, ne nu știm cum să ne poziționăm, nici față de vreme, nici față de chestiile astea. 0729001122, deci vremea iarăși este soare, ventilatoare, da.
4: Bere multă, burtă mare.
1: Așa, și pe de altă parte mai avem niște reportaje cu tremurătoare, dar zguduitoare, Mihai?
4: Trebuie să căutăm în arhive.
1: Trebuie să căutăm în arhive. Ei, caută tu în arhive atunci, că ești tu deștept. Hai mai bine să facem noi un concurs.
2: Mai bine facem noi un
1: concurs din ăsta, că avem un concurs special pentru festival, în care voi încercați să trăiți sănătoși și noi vă învățăm cum.
0: Cu Double Hertz și Morning Glory prinde viața ascultătorii.
1: Așadar, avem acest concurs care ne bucură în fiecare zi, pentru că propune ascultătorilor niște premize care pleacă de la o cauză bună, anume faptul că trebuie să-ți alimentezi corpul cu tot felul de substanțe și ne referim acum la electroliți, colagen,
2: magneziu.
1: Vitamine, magneziu, anticârcei,
2: da?
1: Pentru că există cârcei și există anticârcei, așa cum există materie și antimaterie. Da, mă rog, poate că, așa, ca întotdeauna eu reușesc să complic lucrurile inutil, eu zic să ne concentrăm pe problema asta cu Doppelherz, care ne-a adus, de fapt, aici, la Electric Castle, și care vrea să vă îndemne să vă țineți corpul în formă, ca să puteți petrece cât mai mult, cât mai bine și cu cât mai multă plăcere, și să rămâneți în formă, și tocmai de asta zic că mai bine să încercăm la 0729001122, să facem o rimă frumoasă la celebrul vers "Dacă simți că nu mai poți". 0729001122. Mite sprijin pe nepoți, în primul rând.
4: Odată.
1: Sau dai vina pe nepoți, dacă simți că nu mai poți. Arunci greul pe nepoți. Da? Ce zici, Sergiu?
3: Aștept să văd
1: 0729001122. Avem un premiu de 100 de euro și un kill de, sau kit, cum se spune la noi la Morning Glory, de energie, cu magneziu, electroliți și anticârcei.
2: Eu deja mi-am luat colagenul.
4: Ia vezi, oare putem?
1: Da, să știi că dacă n-ai magneziu, dacă n-ai anticârcel, dacă n-ai electroliți, trebuie să recurgi la metode naturale. Silvia, vezi că ai niște lipicioși afară. Poate te duci să le dai câte ceva.
4: Acolo.
1: Stai.
2: Hai să vedem ce se întâmplă.
1: Da. Hai că se implică.
2: Avem om de bază.
1: Gădălin se implică, da. Bun, deci dacă simți că nu mai poți, bagă-ți
4: gheață
1: în chiloți. Mi se pare o rimă care e născută să câștige.
2: Te trezește instant.
1: Da, nu știu, da. Primul venit.
4: Aș zice că primul servit.
1: Primul servit și primul premiat, da?
4: Hai să vedem.
1: Dacă simți că nu mai poți.
4: Stai să vedem dacă mai vine totuși ceva.
2: Și nu trebuie să fie neapărat ai tăi acum, da.
4: Dacă simți că e...
1: Poartă zilnic doar saboți. Zice cineva, mă rog.
4: Dacă simți că nu mai poți, de fapt nu mai putem chiar toți.
1: Bă, asta înseamnă spirit de echipă și apreciez foarte mult, dar mie tot aia cu bagă-ți gheață în chiloți, mi se pare.
4: Poartă zilnic doar saboți.
2: Da, o idee foarte bună.
4: Dacă simți că nu mai poți, apelează și la boți.
1: Și asta, da. Nu, dar bagă-ți gheață în chiloți, cred că e totuși elementul câștigător al acestui concurs.
4: Dacă simți că nu mai poți.
1: Nu da vina pe chiloți, da.
2: Urcă-te pe două roți.
1: Dar eu aș da vina pe chiloți. Uneori te strâng, adică sunt probleme foarte mari.
4: Elasticul la un moment dat face...
1: Dacă simți că nu mai poți. Bun.
4: Bun.
1: Bagă-ți gheață în chiloți, cred că putem, da? Cum se numește? Titi sau ceva.
4: Constantin.
1: Sau Țiții, nu știu, da, mă rog. Bun, deci în concluzie, ăsta este câștigătorul. Mulțumim foarte mult, mulțumim Doppelherz că, uite, ne-a ajutat să ne batem joc de oameni și de situația din teren, dar ce bine că avem foarte multă energie să facem și mai adec.
0: Cu Doppelherz și Morning Glory prinde viața ascultătorii.
1: Bun, deci în concluzie suntem toată lumea trează în organizația de bază. Așteptăm să vorbim un pic despre acest atac cibernetic care ne-a dat baza de date națională a cadastrului peste cap, cu hackerul Cristi, cu Y, evident, și cu umlaut, o să vorbim în cele din urmă. Și eu zic că parcă se îndreaptă cineva către noi acum. Asta e, să vezi că e posibil să avem un invitat incredibil în studio. Deci sunt oameni care pun la punct festivalul și o să ne explice cum se construiește un oraș care teoretic are nevoie de un primar. Practic cam așa e. E un joc de strategie, Electric Castle, până un alta. Dar, mai avem chestii cu vremea, cu... ceva?
3: Acum au început să vină celelalte.
1: Da? Ce au început să vină?
3: Asta cu...
1: Dacă simți că nu mai poți?
3: Simți că nu mai poți, da.
1: Și ce avem?
4: Cumpără-ți vreo doi roboți.
1: Așa?
4: Așa...
3: Mâncă mici, bagă-i pe toți.
1: Așa?
4: Pe sub chiltia și chiloți.
2: Bun. Da. Mai ales dacă ești motociclist.
4: Așa, urcă-te pe Doros, da, am zis.
3: Cumpără dacă... vreo doi roboți, ai zis?
4: Da.
3: Okay.
1: Așa?
2: Da, uite, vremea bună este soare, bere multă, burtă mare.
4: Da, și? Nota, dacă simți că nu mai poți, atâta.
1: Dacă simți că nu mai poți, da?
4: Da.
1: Bine, ok.
4: Poate pierzi prea multe nopți.
1: Și asta, da. Dar eu zic totuși să ne concentrăm puțin pe...
0: Gloriosul zilei.
1: Și hai să vedem dacă... uite, apropo de chestia asta, un utilizator de rețele zice: vecina stă în chiloți prin curte și fără sutien, ci că face plajă și o vede toată lumea. E normal așa ceva? Unde să o reclam? Zice un ascultător și...
2: Păi de ce se uită?
1: Da? Pe de altă parte, Oana Lis din nou vine să câștige această rubrică, la care nu se câștigă niciodată nimic. Zice: băi, a pus Vio pe un bilet, scor corect 2-1. Dar nu mai știe pentru care echipă.
0: Morning Glory, matinal de festival, de Electric Castle. Damiazi.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
1: Ai visat vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival. 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care nu o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
4: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: Treci de la mai ai puțin.

0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: The break's over. Ready to rock?
2: Tune it up.
0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
3: Hey, hey!

0: Morning Glory, matinal de festival.
1: Ceva e.
2: Bonjurica, bonjurica, uite cum ne-am întors frumos pe frecvențele Rock FM. Suntem Morning Glory cu Exarhu, adică eu, a cărui imagine sunt tot eu și nu e neapărat o coincidență. Așa merg lucrurile, unele chestii bat la ochi, dar aia, ne-am obișnuit. Așa că avem marea bucurie să îi spunem bună dimineața și normal să-l asigurăm că ne va durea sufletul să-i spunem la revedere Ecărului Cristi cu Y. Bună dimineața, bun venit din nou.
3: Sau sunteți pe alt fus?
2: E bună dimineața.
3: E bună dimineața.
2: Și iată, ați ghicit, este vorba despre rubrica anumită
1: Despre ce vorbim?
2: Și vorbim evident despre atacul cibernetic care a avut loc la cadastru. Ne liniștim și noi, Silvia?
4: Un atac și aici la noi.
2: Da. Și normal, na, te uiți pe internet, vezi tot felul de prostii și prosti, pardon, cum spun cei care nu iau bacul. Deci simți nevoia să întrebi un specialist.
3: Sigur, da.
2: Și Ecărul Cristi cu Y, repet,
4: și E.
2: Da. Poate să ne explice ce s-a întâmplat la cadastru.
3: În primul rând vreau să zic că n-am fost eu. Ca să se știe,
2: mulțumim
3: că
2: pentru...
3: mi-au scris foarte mulți, Cristi, sigur tu ai fost, n-am fost eu, ca să se știe, că dacă eram eu, îmi lăsam semnătura acolo.
2: Da.
3: S-au pus date la vânzare, eu vreau să cumpăr niște informații de acolo, că o bănuiesc pe soție care are niște proprietăți despre care eu nu știu.
2: Uh-huh.
3: Și să vedem. Cum s-a întâmplat? Destul de simplu, n-au dat restart la timp.
2: Că de ce asta
3: restart,
2: a fost?
3: Nu se face update-ul la Windows și aia a fost, e clar.
2: La WordPress, că am înțeles că erau,
3: WordPress, da.
2: Erau o bază de date și securizată în WordPress.
3: Da, erau și blogări. Erau și blogări de succes. Și aveau pe același server și blogul și toată baza de date.
2: E posibil să fi fost și chestia asta. Tu cum ai fi spart asta dacă era să spargi?
3: Eu mergeam să iau direct dosarele, ce mă interesa.
2: Ah, era da, mult mai da, bine da, așa.
4: Depuneai o cerere, nu?
3: Depuneam o cerere, mă întorceam tot eu, că nu-ți răspunde nimeni la cerere. Veneam cu scandal, cu atenție, poate o cafeluță, o ce, nu știu ce să mai dă acum.
2: Așa era normal, da.
3: Da, un pic de Bitcoin. Cred că nu mai acceptă cafea. Vor și ei din astea care să nu fie traceable.
2: Ah,
4: Bitcoin măcinat.
3: Un Bitcoin măcinat. Măcinat fin, ca să nu se mai găsească.
2: Sau Bitcoin boabe.
3: Bitcoin
4: sau boabe, da.
2: Da, pentru cine are râșnița acasă, da.
3: Permite, da.
2: Crezi că e adevărat ce a spus Ecărul ăla, că el nu vinde datele alea chiar oricui, așa? Adică nu vinde la oricine, sau?
4: Tu unde le-ai vinde?
3: Eu aș vinde oricui.
4: Oricui?
3: Da, aș vinde eu.
2: Ești disperat? Iartă-mă.
3: Sunt disperat, da. Sunt disperat zilele astea. Anul ăsta, am o renovare, renovez un apartament și chiar sunt disperat și aș vinde oricui.
4: Mm. Ai pune un anunț, nu vând bază de date, da, puțin folosită,
2: da.
4: Ținută de o băbuță pe un calculator.
3: Chiar dacă e românească, că, na, astea românești nu se vând așa bine. Se caută, se întropești.
2: Mai ales că e românește. Cine dracu citește?
3: Cine citește românești?
2: CNP-ul românești.
3: Da, cu diacritice. Mai ales CNP-urile cu diacritice alea sunt rele, rele.
2: Și nu te oftici așa că i-a venit? Adică tu știai că baza asta de date e făcută în WordPress?
3: N-am știut.
2: Sau în Paint, nu știu în ce au făcut-o. În Paint sau în WordPress?
3: Nu, WordPress nu. În Paint e mai greu de făcut o bază de date. Îți trebuie multă migală și răbdare.
2: Dar
3: și
2: nu
3: talent.
2: Te oftici că nu ți-a venit ție ideea?
3: Normal că mă oftic. Eu în Paint am încercat în Paint, dar nu m-am ținut.
2: Dar ai spart ceva în Paint?
3: Am spart în Paint, da.
5: Monitor, probabil.
3: Am spart și două monitoare am spart în Paint. M-am enervat. Încercam să fac peisaj cu cocotieri. Și nu-mi ieșea tot timpul. Îmi fugea mâna la frunze. Și trebuia să iau de la capăt. Și când coloram, se colora tot cerul.
2: Pe ananas ai încercat, că și acolo e dificil să faci aia.
3: Nici nu m-am aruncat la ananas, că era prea complicat. Eu vreau, dar
2: zici că e pixel ananasul.
3: Da,
2: e incredibil.
3: E greu ananasul.
4: Nu știu, m-am blocat la soarele ăla în colț.
3: Adică, la soarele
4: în
2: colț.
4: Da.
2: Razele alea nu-ți ies?
4: Nu.
5: Nu ies drepte. Nu,
3: în sistemul Montessori n-au voie cu soare.
2: Nu?
3: S-a și eu asta la grădiniță, că îi ziceam fiului meu, fă și soare, nu? Că nu facem soare.
5: De ce?
3: Cu soare, cu zâmbet.
5: Ah,
3: da, nu.
5: Păi, de ce?
3: Păi soarele e soare, nu zâmbește.
5: Ah.
3: E mai, da. Da, e cu dinți. care bani de fațete.
2: Mă rog, în zonele mai sărace n-are dinți.
3: N-are dinți, da. N-are dinți, n-are, e și beat.
5: Și e chiar, soare din Țipuș, da.
2: Putem să revenim chiar cu niște rime, cu vremea încă este soare. Vremea, zic eu că avem și prognoză meteo. Nu, avem o prognoză meteo pe care o construim împreună cu ascultătorii. Vremea nu mai este soare, după părerea mea acum. Adică e și nu e soare. Vremea e și nu e soare.
4: Vremea e și nu e.
2: Da, vremea e și nu e soare.
5: Ce avem? Ce mai avem aici? Că
2: muncește clasa muncitoare? Adică aș veni să te întreb. Dar zic totuși să îi mulțumim hackerului Cristi cu Y. Da.
3: Mulțumesc și eu.
2: Și cu E, bineînțeles, pentru intervenție și să încercăm să mai vorbim și cu altcineva, să dăm legătura în studio, în sensul că... Morning Glory cu Exarhu. Așa, așa că l-avem în studio pe omul de stand-up, Cristi Popescu. Hey. El va avea... Bună dimineața, hey, bun venit, a fugit ecărul.
3: Cum,
2: da.
3: Cum e acolo, la festival?
4: E prin telefon.
3: Prin telefon. Nu vă văd bine.
2: Înțeleg că ai, ai un spectacol la dușuri sau unde
3: la
2: vă bagă?
3: La dușuri, da. O să înceapă în cort și dacă plouă ne ducem spre dușuri.
2: Măcar să nu te oftici.
3: Da, da. Că strop sunt și într-o parte și în alta.
2: Da.
5: Mă rog, și în altă parte, dar depinde ce... Da.
3: Da, abia aștept să... Pe la 4 și un pic sunt. Ne place foarte mult. Sergiu, tu știi că e foarte plăcut să faci stand-up la oameni mahmur și beți. E
4: pe lumină.
3: Pe lumină, da. E setup-ul ideal, dar din când în când trebuie să treci prin greu ca să fie și ușor.
5: Ca să ieși curat pe partea cealaltă.
2: Când crezi că o să fie ușor? Adică când crezi că vine acel ușor?
3: Când mai pe noapte, trebuie întuneric pentru comedie.
2: Da, deci o să aveți stand-up doar pe lumină? Toți
3: da, cred
2: mari că... stand-upări români, că am văzut că sunteți toți aici, practic, mai puțin Sergiu și până, nu mai știu.
3: Până pe la 5, că după aia începe artiștii adevărați.
5: Buiala.
3: Da, da. Buiala.
2: Și închide la dușuri.
3: Închide la dușuri, da.
2: Până a doua zi.
5: Așa se face, Doamne.
2: Ce, nu știu, ce glume ai pregătit?
3: Ce glume am pregătit? Am ceva mai...
2: Ceva haios, hai să ne spun.
5: Când lansezi următoarele glume? Cum se întreabă, știi? Și ce album ai pregătit? Nou, ce melodie?
2: Care ar fi una dintre glume? Care ar fi una dintre glume?
3: Una dintre glume. Am ceva acum că am început. Am ceva că donez sânge, că voi sunteți cu campanii de
2: da,
3: sânge.
2: Dacă sunteți atenți în festival, dacă întoarceți bonul fiscal pe care îl primiți, o să vedeți... pentru că avem niște admiratori cărora le mai mulțumim încă o dată. E un domn din Cluj care practic produce toate bonurile din țară și care a pus acolo pentru că i-a plăcut foarte mult campania noastră. Scrie România are sânge de rocker și,
3: pe toate bonurile din festival?
2: Da,
5: e foarte interesant, mai ales atunci când ajungeți la final rola, că știi care acea dungă roșie, că se atenționeze, că se termină rola. Și exact așa este, România are sânge de rocker și zici,
3: apare dunga roșie.
5: Da. Foarte frumos.
2: Da, mă arată mișto. Bun, așa, cu donatul de sânge.
3: Da, n-aș vrea să zic glumă acum, dar am o glumă despre donat de sânge, că e bine să așa încep.
2: Deci
3: e bine
2: să aveți grijă că... pentru că există o glumă, dacă nu vă vine să râdeți, că vi se pare un subiect prea serios ăsta, să știți că e o glumă și puteți să râdeți.
3: Da.
2: Da, vreo glumă așa integrală ai, poate una mai veche pe care...
5: Nu mai dai.
2: Nu mai folosești.
3: Nu le mai știu.
2: Sergiu, tu știi vreo glumă de-a lui?
4: N-am știut niciodată.
2: Adică
3: e greu mie să le mai știu.
2: Tu știi vreo glumă de-a lui Sergiu?
4: Nici de-ale mele nu mai știu.
3: Nu pe loc, dar dacă stau să mă gândesc...
4: Dacă mi le trimite cineva,
5: n-am mesaj pe net.
2: Da. Cam stagnează.
4: Ne-am băgat așa în colț singurii.
2: Da. Mai bine îl invitam pe Teo. Nu știu, ăla vorbește Teo, mult așa.
3: Mergea ținte.
2: Are o voce enervantă, dar e ok. Da.
3: Părea că are un obiectiv.
2: Da, Teo, da.
4: E foarte important aici să mergi hotărât.
3: Să mergi hotărât?
4: Da.
3: De ce?
5: Să ai privirea aia că te duci undeva.
4: Da. Nu știu, te mai oprește ceva cu ceva.
2: E important, da. Alte sfaturi legate de festival, nu știu, ai mai fost pe aici?
3: Am mai fost, acum abia am ajuns, nu mai știu cum e pe la toalete, habar n-am, unde scozile, deci poate voi să-mi spuneți mie de ce să mă feresc.
5: Nu știu.
3: Bine, voi stați aici în capsula voastră cu aer condiționat, nu știu.
5: Da, tot la toaletă, tot acolo mergem și noi, să știi.
3: Tot acolo.
5: Da, nu, e ok.
2: Da, mă rog.
3: Mergeți aici în spate.
5: Poftim?
3: Aici după.
5: Nu.
2: Nu mergem aici.
3: Nici noaptea?
2: Nu, nici noaptea. Dar noaptea cred că merg alții, pentru că, da.
5: Am auzit și povești, e ok.
2: De dimineață când am venit, am simțit ceva. Am simțit miros de pământean. Pe de altă parte, totuși, vremea e și nu e soare.
3: E și nu e soare.
2: Cam păros pe spinare, scriu ascultătorii.
5: Da.
2: Și cu eu asta cred că...
3: Eu am aplicație plătită și pe la 2-3 arăta o strop și iarăși pe seară.
2: Ai ceva? Ți-a luat cizme sau chestia asta?
3: Am, uite, am ghiozdanul ăla, am cizme, am pelerină, am SPF, niciodată n-am fost mai dotat la un festival.
2: Om, ești blindat. Blindat. Adică pare că se poate întâmpla absolut orice.
3: Până o să uit ghiozdanul undeva.
5: Bă, dacă luiți aici la noi la studio, e ok, îl găsești aici.
3: E ok, da. Nu, o
4: să ceva de prins părul?
3: De prins părul, da, că am venit și cu...
5: Perie de păr,
2: plasă,
5: fân.
3: Fân, avem la hotel.
5: Ah,
3: și
5: bravo.
3: L-am cărat special pentru că ea fiind creață, e o pâlnie specială, nu poți
5: da,
3: să...
5: Nu, da, e acel...
3: Bă, mergele, da, acea... Da, da, că stăm, tu știi, stăm la hotel, nu avem acolo fân, nu, trebuie să-l cărăm pe anul ăsta.
5: Dar n-are un
2: așa portabil.
3: N-are, nu.
2: Plus că a început să ardă, dacă se strică, arde părul.
3: Arde părul?
5: Da, da, da, da, da, da, da, da, dacă se strică. Da, îți pot recomanda eu.
3: Noi trei vorbim despre
2: asta. Așa, așa a compus... Da,
4: și eu tac, eu ascult.
2: Așa a compus Analesco, mi-e teamă, într-o cameră de hotel, cu un fân stricat, a compus să ardă în flăcări. Da, în fine, hai să...
5: Da, e.
2: Hai mai bine să ne despărțim prieteni, să îi mulțumim...
4: Mulțumim frumos,
2: mulțumesc. Cristi Popescu, să-i durăm, să-i urăm succes la spectacolul de stand-up, dacă se poate numi așa. Ce o să facă el la dușuri acolo în camping? Dar pe o scenă, pe... Nu?
5: Nu?
3: Ce, nu, suntem da, în camping.
2: În camping, acolo, la turiști.
3: La duș, da, la...

0: Morning Glory, matinal de festival. Dă-mi-azi.
1: Și uite cum stăteam așa am purtat o conversație, mă rog, discutabilă, zic eu, cu hackerul Cristi, apoi cu comediantul Cristi Popescu. Și ne dăm seama că și nivelul comediei a ajuns, practic, da, e pe ultima sută de metri. Destul de complicat, dar aia e, până la urmă, dacă ai ajuns să dai spectacole în camping, cred că, da, poți înțelege unde e nivelul comediei. Până una alta, însă, pe noi ne interesează multe alte lucruri. Nu vorbesc acum despre încă o avertizare de la Apele Române, după ce ne-au spart baza de date de la Cadastru. Avem probleme și cu Apele Române, circulă dezinformație, potrivit căreia oamenii care folosesc apa din fântânile proprii ar

0: trebui să plătească taxa de fântână. Dar, și evident, când se duc să plătească, trebuie să fie cu găleata în mână. Dar hai să lăsăm lucrurile. Horoscop. Poate erați curioși ce ne-au rezervat astrele, pentru că este un horoscop retroactiv.
1: Cu rezervare.
0: Da. Suntem curioși ce ni s-a întâmplat săptămâna asta. La fel cum și vremea. Că ai văzut că azi dimineață mâhăi, la micul dejun, ne uitam pe vreme. Eram, nu, patru oameni, ne uitam pe telefoane. Unul zicea așa, altul zicea așa, dar toată lumea era de acord că s-ar putea să plouă. Și când am ieșit de la micul dejun, afară ploua. Nu era în prognoza asta. Prognoza se referă la ce urma să se întâmple. Niciodată nu spune cineva, bă, plouă acum. Asta spune după ce a început mai de mult, nu? Că așa se...
2: Ca și roalertul, ajunge după cutremur eventual.
3: Da.
0: Da. Adică e și un fel de confirmat. Da, e corect ce vedeți. Așa este. Nu vă îndoiți, nu este o înșenare. Nu vă intoxică nimeni. Nu e o destabilizare. Da, în fine. Hai să încercăm totuși acest horoscop de la doamna Stella și care zice așa. Stai puțin, să încerc să găsesc un fundal totuși mai potrivit cu horoscopul.
2: Acum facem competiție citirii în tarot din festival. Știți că există
0: se întâmplă și chestia asta?
2: Da. Și, tarot și speed dating.
0: Oh, asta e ceva rău.
2: Da, ieri nu mai erau locuri la speed dating.
3: S-au înghesuit, nu? S-au înghesuit, au alergat toți.
2: Ei, Mihai, vezi că este presiune mare.
3: Da. Dar și cozi. Așa,
0: hai să încercăm.
2: Am găsit?
0: Da. Mă rog, n-are nicio legătură, dar merge.
3: E altceva.
0: Așa. Berbec. N-ai auzit bine. A zis sex anual.
2: Cu replica asta nu mergi la speed dating.
3: Nu.
0: Taur. Șeful tău îți spune că ai pășit cu dreptul. Nu se știe în ce, dar miroase în tot blocul. Gemeni. Evită discuțiile în contradictoriu cu colegii de muncă. Rămâi șomer. Rac. Te pregătești de o petrecere. Petrecerea timpului singur. Leu. Situația financiară se stabilizează. Rămâi fără bani și în buzunarul drept.
3: Bun.
0: Balanță. Nu, fecioară, scuze.
3: Așa.
0: Nu încerca să te pui în pielea altuia. Eu crăpi la cusături. Se pare o mizerie. Atât de oribil. De fiecare dată când citim horoscopul de la doamna Stella, mă întreb de ce facem noi chestia asta. În primul rând, e un cont fără niciun fel de audiență. E o mizerie, îl expunem, îi facem
2: pe Sergiu și
0: reclamă.
2: Pe
0: da, mă rog. Balanță. Păstrează-ți capul pe umăr. Nu.
3: E rău? Ne oprim aici?
2: Citim mai mult pe doamna Stella?
3: Nu.
0: Da, cred că mai bine, da. Citiți voi pe doamna Stella, că oricum s-a publicat deja. Scorpion, ai parte de o ascensiune pe plan profesional. Pe scări, că nu merge liftul. Bun, pe scări ajungi întotdeauna la biroul online. Nu? Da, cereri online, pe scări. Săgetător, viața de cuplu merge înainte, dar fără tine.
3: Bravo.
0: Bun. Și mergem la Capricorn. O să scadă în sfârșit ceva la așternut. Niște acarieni.
2: Deci nu dormi seara la camping. Băi,
3: mai bine acarieni.
0: Vărsător, iubirea lasă urme. Mă rog, covorul. Pești, la locul de muncă dai 110% impozit. Și cred că putem să ne și liniștim, să lăsăm emisiunea să curgă. O să vorbim în curând cu domnul Slash, așa cum este el, are numele de scenă de aici, de la Electric Castle, cel care organizează practic festivalul, cel care a construit festivalul și multe alte lucruri. Așa că după ora 2 o să aflăm cum se construiește un festival, cum înveți să faci chestia asta și mai ales cum faci să și rămână în picioare. Dar până una alta, vă spunem încă o dată bună dimineața, abia așteptăm să vă spunem la revedere și normal ne uitați cu ea paste de euro. Noi ne întoarcem imediat cu niște glume despre ploaie, de exemplu, glume proaste, normal. Și o să mai încercăm să facem și ca pescărușii, ca alea, să vă mai punem niște bani pe brățară, ca să vă distrați puțin mai bine. Așa că dacă ne ascultați din aplicație sau din aplicația Electric Castle, veniți aici în fața studioului și Silvia se va ocupa personal să auzim cum iese pescărușul sau...
2: Sau curcanul?
0: Sau curcanul, da, mă rog, ceva găsim. Că avem un lipicios care vrea să pătrundă în studioul.
3: Cred că a venit chiar pregătit.
2: Pare pregătit pentru un tricou.
3: Da.
0: Bun. Hai să...
2: Ia poftiți.
3: Poftiți, vă rog. Poftiți. A venit cu tricoul.
0: Bună. Bun, jurică. Uite, vină la microfon.
3: Uite, vină aici. Sau uite acolo.
0: Da.
3: Îți zicem bună dimineața. La microfon aproape acolo.
1: Bună dimineața.
0: Cum te cheamă?
1: Tudor.
0: Câți ani ai?
1: 8.
0: Bravo, nu e rău, te ții foarte bine. Foarte bine. Asculți Morning Glory?
1: Așa, ne ori.
0: Da. Dar pentru tricouri faci orice, nu? Adică, da. Da, adică... Ce faci bă, tu nu știu, când ascultai și îți plăcea, ce îți plăcea la Morning Glory?
1: Glumele.
0: Să par glume astea? Eu, Sergiu.
4: Da, uite, vezi? Da?
0: Adică nu râde nimeni la glumele voastre din stand-up, dar copiii râd la Morning Glory, măcar atâta. Da. Adică ar fi un început foarte bun. Și ai învățat vreo tâmpenie de la Morning Glory?
1: Destule.
0: Da? Ai preluat vorbe din astea cu atât ți-a putut, cu prostii din astea? Le răspunzi obraznic părinților?
1: Uneori.
0: Uneori, da? Ce? Cum o faci pe mama ta să înceapă să regrete un pic?
1: Înjur.
4: Aul.
0: Ce faci, înjuri?
1: Da.
3: Foarte, da.
0: Uite ce te gândiți. Ce faci de îngeraș? Cum, Mihai, da, lasă-o pe mama la copilul. Nu, să ne spună ce face, că e important să... Da, la microfon. Așa. Da. Hai că... uite, vezi, Morning Glory, o emisiune dedicată familiei. Așa, bun. Mai la microfon, mai.
5: El și tatălui în fiecare dimineață când merg împreună la școală în mașină ascultă... Ce asculți?
1: Morning Glory.
5: Ce bun. Frumos miros?
1: Fiori.
0: Așa, bun.
5: Sau se prăjește?
1: Cartofiori.
0: Așa?
5: Astea sunt distracțiile lui în fiecare
0: Nu mai
5: dimineață.
0: Vă bătesc ca chiori, exact. Mai fi, da. Știi că ne-au reclamat pentru aia cu schiorii. Că ne-a spus un domn că el e schior, e schior de multă vreme și că nu miroase urât. Și ce-i prostie asta? Serios, sunt oameni care n-au niciun pic de umor. Da, din păcate, da. Și pe aia cu ne zâmbesc instalatorii, o știi? Ai auzit-o?
1: Am auzit-o, da.
0: Da. Și acri sunt castraveciori? Îți plac? Îți place?
1: Nu știu, nu pe cam.
0: Pe asta nu știi, da. Bun. Uite, hai să spun eu niște jingle-uri ca să... Ia, uite, fii atent.
6: Morning Glory, Morning Glory... Ce mișcări au dirijorii.
0: O știai pe asta? Ai văzut cum fac dirijorii? Zici că-s demenți.
6: Morning Glory, Morning Glory. Ce tăcuți e peștișorii.
0: E incredibil. Uite,
6: Morning Glory, Morning Glory. A murit și Montessori.
0: Merge la Montessori sau merge la școală?
5: Nu.
0: Bine, aia nu se poate numi școală, dar oricum. Uite, stai să vedem ce mai avem. Uite.
6: Morning Glory, Morning Glory. Mi se închide ochișorii.
0: Așa. Și uite, încă una. Că sigur înțelegi la ce ne referim.
6: Morning Glory, Morning Glory. Cu susanii peștișorii.
0: Știi? Îți plac? Păi peștișorii aia mici pe care ronțe la gustărele, că sunt și covrigei, dar toată lumea vrea de fapt peștișori și nenorociții aia și trag acum un semnal de alarmă. Nu vor să scoată doar peștișori. Există? Ca dovadă că am fost auziți. Da, încă o dată. Păi, noi îți mulțumim, ne bucurăm, facem și niște poze, ai și tricou acum. Îți place? Mai aveți tricou cu Morning Glory?
1: Nu?
0: Bine, ok. Se mai dăm și unul cu castravecior ca să, da. Îi mulțumim și mamei că l-a adus,
5: și
0: da. Și sperăm că îl duceți la concerte? Îi place ceva?
5: Place ceva? Nu știu.
0: Nu știu, da,
5: știe, așa. Dar
0: este exact ca mine anul ăsta, dar nu știu dacă îmi place ceva din ce fac ăștia, dar e foarte bine așa. Bun, îți mulțumim, îți spunem la revedere și abia așteptăm să-ți mai spunem bună dimineața. Mulțumim foarte mult și dumneavoastră. Așa că vă mulțumim și oricum are tricou, are tot ce trebuie. Sunteți o familie unită și puteți pune un bănuț deoparte și la anul când venim, da? Da? 400 de euro. Mulțumim foarte mult.
6: Morning Glory, matinal de festival, The Electric Castle. Damiazi.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
5: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
4: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce exiști!
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
9: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
10: We'll be back soon. Rock FM.
8: Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiențe pentru toată familia, cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bentre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe ghetin.ro.

0: bonjurică, bonjurică, suntem la Morning Glory cu Exarhu, adică eu, a cărui imagine sunt eu, o coincidență pe care ar trebui să o rezolvăm așa ca să țină toată lumea minte, inclusiv eu, a cărui imagine sunt eu. Și altfel suntem aici hotărât să vă spunem în continuare bună dimineața și normal și mai hotărât să vă spunem cam într-o oră, o oră și ceva maximum. La revedere. Dar până un alta îi spunem bună dimineața și normal o să ne doară sufletul să-i spunem la revedere lui Slash, care este directorul de producție al festivalului. Toată lumea știe așa, îl cheamă și Bogdan, dar nu asta e important. E din Iași, ca o dovadă că na, Moldova este peste tot, practic, mai puțin în Brăila. Și a venit aici după ce a învățat să facă producție de festivaluri sau evenimente din astea în care încap foarte mulți oameni în Marea Britanie. Și am să vă traduc în engleză, ce, nu, glumesc. Cum s-a întâmplat, Bogdan? Bun venit la Morning Glory și felicitări pentru ce faci.
1: Bună dimineața, bună dimineața de festival.
0: Este, da.
1: Bine v-am găsit și mulțumesc
0: incredibil
1: pentru
0: ești
1: invitație.
0: De câți ani ești cu Electric Castle?
1: Din 2022, din fericire, da.
0: Bun, și cum s-a întâmplat aici? Ce făceai tu? Lucrai la Glastonbury? Hai să vedem CV-ul tău repede.
1: CV-ul meu de vreo 17-18 ani sunt în industrie, cetățean britanic, am plecat după facultate să-mi continui studiile, nu s-a întâmplat, am dat peste
0: ce studii voia să continui?
1: Management și, na, s-a întâmplat să dau peste niște oameni acolo care erau în industria evenimentelor, mi-a plăcut foarte mult, am zis să-mi dau o șansă să vedem despre ce e vorba, fiind pasionat și plăcându-mi foarte mult, am intrat în industrie, i-am dat înainte, am evoluat foarte ușor, am învățat foarte mult, am greșit foarte mult, am ajuns să fac Glastonbury, Olimpiada de la Londra din 2012, de vreo 14-15 ani, Winter Wonderland, cea mai mare eveniment de iarnă din Europa, din Hyde Park, și multe Hampton Court Festival.
0: Adică le faci în continuare pe astea?
1: Winter Wonderland pe iarnă îl fac în continuare, celălalt am renunțat pentru că m-am întors în România împreună cu familia și momentan Electric Castle.
0: Și la Glastonbury mai lucrezi?
1: Glastonbury a fost între 2014 și 2016 inclusiv.
0: A, bun. A. Și nu te mai...
1: Din 2018 m-am întors în România.
0: A devenit insuportabil de când ai plecat. Asta e și pe...
1: Am mai auzit chestia asta, acum nu știu cum să iau.
0: Nu mai e nici Glastonbury ce a fost.
1: Ce a fost, adevărat.
0: Da. Bun, și hai să vedem cum... Adică ce ai învățat mai întâi? Sau ce faci? Ce organizezi? Ești un fel de primar?
1: Un fel de prefect. Primar e la primărie, okay. Și primăria noastră e în camping aici la Electric Castle. Primăria e în camping, la noi e prefectura, eu sunt prefectul și primarul avem în partea cealaltă.
0: Așa, și ce faci tu? Sau cum?
1: Noi luăm câmpul ăsta de la zero, ridicăm, facem festivalul, vă bucurați voi.
0: Nu. Trasați? Aveți desenați pe câmp?
1: Pe lângă chestia de desenat, amplasăm tot ce vedeți voi și infrastructura pentru a oferi tot tuturor scenelor și vendorilor și tuturor partenerilor curent, apă, toate celelalte, după care voi vă distrați, veniți aici, e paradoxul departamentului, cu cât ne facem noi treaba mai bine, cu atât suntem mai puțin văzuți, ca și voi, știi, dacă nu vă vede lumea fețele.
0: Da, da. E, la ce fețe? Mai puțin Silvia, cred că e ok așa, da.
1: Da, și după ce totul merge bine, cum după bine observați și cel puțin din an din ce în ce mai bine evoluează și festivalul ăsta și văd că și Bunuțu a ținut cu noi anul ăsta și nu ne-a dat ploaie până acum.
0: Da,
1: sper
0: da,
1: să țină tot așa.
0: Da, suntem bine. Înțeleg că seara ați avut un record de participare?
1: Un record de participare și mai multe recorduri, dar nu dau eu cifre încă pentru că trebuie să iasă colegii mei oficial. A fost una dintre cele mai bune seri Electric Castle din... De la începuturile noastre, da.
0: Bun, să vedem, aseară au cântat, mă rog, mult spus cântat după gustul meu, Teddy Swims și...
1: 20.
0: În fine, da, nici nu vreau să le zic, nenumiții, așa. dar, pe măsură ce vezi un băiat grăsuț pe scenă și doi băieți care cântă și au umplut pe aici și făceai atac de panică dacă vedeai câți oameni se duc să vadă 21 Pilots. Câte tiruri aveau ăștia în spate? Hai să vedem. Că noi am văzut aseară, treceau, începeau să plece tirurile cu echipament de după concert. Chiar am numărat 5, cred.
2: Da, cred că 5.
0: Ceva monstruos.
1: Da. Au fost un pic mai mult de 5. Imaginează-ți că doar pentru cei doi artiști pe care ai menționat pe lângă celelalte...
0: Mulți spus artiști, în fine.
1: Trupe. Muzicanți, pe care ai menționat, doar ei au avut 22 de tiruri, respectiv nightlinere. Doi artiști care se pare că nu au vrut să împartă nici crew-ul și a trebuit să-și ia crew separat fiecare.
0: Eu bănuiam că au caracter infect. Da, uite, încă o confirmare, da. Deci în loc să salveze planeta și festivalul, nu?
1: Da.
0: Da, și-au bătut joc.
1: Puțin pretențioși, dacă mă întrebi pe mine, dar important e că ai ieșit bine. Și am putut oferi toate și, să îndeplini riderile lor, să zicem așa.
0: Pentru cei care nu înțeleg pe unde au trecut aceste 22 de tiruri și autocare cu oameni și așa mai departe, e vorba de aleea pe care cei care vin aici la mișto merg să asculte manele și dădea cu pumn, nu? E o alee chiar în...
1: Și să mănânce porumb fiert.
0: Și, mai porumbel, da. Porumbel fiert. E o alee foarte frumoasă, am remarcat-o cu toții. Muzică de calitate, se aude chiar aici în spate, la AC Talks. Din când în când ai o vibrație de spirit național pe manele.
1: E discrepanța, da, festivalului. Da. Avem nevoie de așa ceva ca să apreciem unde suntem, știi?
0: Ce poate să meargă prost la un festival? Adică, apropo de greșelile pe care le-ai făcut, unde poți să greșești? Unde greșește un director de producție?
1: Acum, ca și status și ca funcție, nu prea e loc de greșit. De asta de fiecare dată ne bazăm pe pre-planning, pre-planning, planul B, planul C, planul Z.
0: Și când începe acest pre-planning? Acum că se termină, respirați un pic și...
1: Nici măcar. Cred că se termină pre-planning-ul duminică, noaptea. Și începe pre-planning-ul pentru loadout. La noi nu prea se termină niciodată.
0: A, bun. Și după aia luați vreo pauză până când vă apucați să trasați următorul festival sau se lucrează deja?
1: Se lucrează, se va lua o pauză. Unii din colegi se mai duc și la alte evenimente, alții și au vacanțe, se lucrează.
0: Alții, da, merg la tratament.
1: Alții la tratament, alții își cer iertare de la soții, neveste și copii că au fost plecați atâta timp.
0: Da, familia ta te cunoaște?
1: Adică
0: soția își mai aduce aminte de tine că e aici, dar copiii?
1: Copiii, mi-a spus un coleg că sper să-i văd la bacalaureat respectiv capacitate, fiind mici încă, au 7 și 13 ani, dar sper să fie ok.
0: Mulți înainte, da.
1: Mulțumesc.
0: E bine. Adică te recunosc, adică știu că
1: încă,
0: ești.
1: Încă.
0: Da, adică să ești ca și tatăl lor.
1: Nu prea recunosc eu că ei cresc, știi?
0: Bun, care e pentru tine cea mai mare satisfacție? Când vorbești despre un efort nevăzut, că pare totul firesc. Adică, oricum, ni se pare normal să meargă bine, așa cum ni se pare normal să parcăm toți în fața locului în care vrem să mergem. Chiar dacă nu e cum și nu e loc. Cum arată satisfacția?
1: Cred că singura satisfacție e, să zicem că aș putea să-l numesc două. Unul, momentul deschiderii festivalului, în care se deschid porțile.
0: Bun.
1: Și suntem ok și putem să deschidem la timp și toată lumea resuflă semi-ușurată. Și apare celălalt challenge că vin zeci de mii de oameni și trebuie să le satisfacem toate nevoile și să le oferim o experiență de neuitat. Însă cea mai mare satisfacție a mea e atunci când îi văd pe toți că se bucură de eveniment, că se îmbrățișează, se strâng în brațe, colegii se îmbrățișează, se felicită unii pe ceilalți, am reușit și anul ăsta, a ieșit bine, publicul e ok și pleacă acasă cu zâmbetul pe buze.
0: Tu ajungi la vreun concert?
1: Rar, da.
0: Adică anul ăsta ai fost la vreunul sau
1: urmează? I-am văzut aseară pe cei de la 21 Pilots, știm toată producția de spate și stunning-ul pe care trebuia să-l facă și toboșarul că a urcat pe scenă, știind că ei sunt un pic mai ieșiți din comun și vor să facă chestii mai extreme, vreau să-i văd pentru că i-am ratat în 2022.
0: 24, cred. Nu? Acum 3. 2 ani parcă au fost.
1: 22. 2, 3.
0: Suntem în 2026.
1: A trebuit să plec pentru o seară și m-am întors și i-am ratat și voiam să-i văd neapărat.
0: Ai cifre din astea? Nu știu, câți oameni ai în echipă?
1: E discutabilă chestia asta.
0: Care, dacă ar fi, știi cum, ies comunicate din astea de presă în care înghesui tot felul de statistici interesante și nebănuite de altfel.
1: Nu,
0: greu de imaginat.
1: E un hey-up foarte mare.
0: Cu ce șochezi? Șochezi familia. Te întreabă, mă tată, mă, dar ce faci tu acolo? Ia zi, mă nepoate.
1: Ce
0: ați făcut voi? Ia, explică-mi și mie. Câți oameni sunteți? Câte tone manevrați, câți kilometri de conducte,
1: având în vedere că suntem
0: vorbind strict. Ce tensiune aveți în rețea?
1: Despre electric castle aici s-au făcut investiții în fiecare an, după cum o să și ai observat în ultimii ani.
0: Da.
1: Încercăm să investim în fiecare an și să ne ușurăm nouă munca și, și celor care vin aici.
0: Adică și rămâne ceva aici?
1: Rămâne, rămâne. Bun. Cam asta e trendul oricum în industria asta, să facem chestii pe nu doar temporare, ci, ci permanente. Însă unora nu le permite locația, altora nu le permite legislația, noi încercăm cât de cât să, să facem chestii, să rămână aici, să...
0: Bun, și să care ar fi cifrele? Zi-mi ceva care te lauzi tu și îți place să impresionezi pe oameni.
1: Nu, măi, nu, nu mă laud cu nimic, eu doar...
0: Bine, nu te lauzi, dar zi o cifră, zi ceva care îți place. Zi, nu știu, bă, uite, da, nu, nu facem mare nu lucru, dar...
1: Că
0: dar?
1: S-ar putea ca seară să, să fie atins picul maxim de, de vizitatori ever.
0: Câți?
1: Aștept oficial de la colegii mei.
0: Da, zi!
1: Nu știu, nu știu.
0: De mii câți?
1: Și de mii.
0: Și de mii câți?
1: Și de mii, peste... Peste și de mii.
0: Mult peste și de mii?
1: Peste și de mii, da.
0: E, atunci de iată o veste bună.
1: De mii.
0: E o veste bună și o dovadă că muzica bună adună oameni de, de peste tot. Am sentimentul că ai puțină treabă, pentru că tocmai ne-a căzut curentul. Da.
1: Deja mă iau emoțiile, sper să mai fi, nu știu dacă mai suntem live sau nu, însă...
0: E posibil să fim live, pentru
1: începe
0: că avem...
1: Să, începe niște... să-mi sune telefonul deja.
0: Da, niște mici generatoare, dar... da, uite.
1: Voi cred că sunteți de pe rețea. S-ar putea să fim ok și să fim safe aici.
0: Nu, nu, nu suntem nu? Safe. Nu suntem, ni s-a stins lumina. Deci
1: nu, la de... modul suntem, becule, de, suntem de pe rețea, la noi e ok. Generatoarele funcționează, voi sunteți de pe rețea. Deci...
0: A, bun, deci suntem bine. Bun, uite, cred că ai puțină treabă și simt că ar trebui să nu te mai rețin. Slash, îți mulțumim. Sau
2: eu mulțumesc. Acest semnal ne spune că încă da. Nu avem curent.
0: Da, da, da. Felicitări pentru ce faci și ține sus munca bună.
1: Și ești, voi sunteți foarte faini.
0: Ești talentat, e păcat să renunți.
1: Asemeni, acum, nu, te rog frumos.
0: Nu, da, da, te rog, da. Îți mulțumim foarte mult și în numele celor care se bucură de Electric Castle îți mai mulțumim o dată.
1: Și noi vă mulțumim și tuturor vizitatorilor și ascultătorilor. Suntem o comunitate foarte faină și merită și pe deplin.
0: Da, da, da. Cred că ai cum să extragi satisfacția chiar dacă nimeni nu vede ce faci.
1: Exist.
0: Și poate că e mai bine așa. S-ar face frică. Mulțumim foarte mult. Îi spunem, cum îi spunem, mă? La revedere și normal abia așteptăm să-i mai spunem bună dimineața. Mulțumim foarte mult. Pa, pa, pa, pa.
3: Morning Glory, matinal de festival, The Electric Castle. Damiaz.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. L-ai văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
5: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
4: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
5: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
4: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
5: Oamenii reali. Muzică reală.
4: Rock FM.
5: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
6: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RON. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională 20 iulie de la 9 seara, doar pe AXN.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: haide, capul și de zilele mele.

0: Morning Glory, matinal de festival. Dă-mi-az.
1: Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău merge emisiunea, a luat-o și foarte, foarte curând, știu că așteptați cu mult drag momentul ăsta, la fel ca și noi, o să vă spunem la revedere. Dar până una alta încercăm să ne concentrăm, adică să ajutăm intelectualii să se implică și credem că numai Morning Glory știe să o facă atât de bine, așa că reporterul nostru special, secția investigației, este afară în teren și mă refer acum la scumpa noastră Silvia Trașcă. Bună dimineața, Silvia!
2: Bună dimineața! Care bine v-am regăsit, suntem pe teren? Veranda emisiunii.
1: Tinda. Este,
2: am găsit câțiva fani curioși și câțiva ascultători dornici de afirmare.
1: Cerdacul și Romanul.
2: Puteți să-mi spuneți cum vă cheamă și de ce vă aflați aici?
3: Eu sunt Paula și e Flavia.
1: Bun.
3: Bună.
1: Începe bine, dar...
2: Știți să faceți ca pescărușul de festival, curcanul, porumbelul, aveți vreo preferință?
1: Mihai, poți să ajuți?
2: Curcan. Mihai, poți să ne dai un sample?
1: Adică există niște standarde, nu ne batem joc. Adică...
2: Hai să încercăm.
1: Băi,
2: e foarte bun, bravo, foarte,
1: boy,
2: foarte bun.
1: Băi, incredibil.
4: S-auzim?
2: Hai să mai încercăm o dată.
1: Așa.
4: Mai cu încredere,
1: mai
2: cu încredere.
1: Hai. Cu încredere. Hai, mă, băi, suntem la festival, mă, ai văzut un curcan aici.
2: Uite, o avem aici pe mama lipiciosului care tocmai ne-a vizitat, Cazimir.
1: Cazimir, da, care este aici în studio.
2: Hai să încercăm un curcan hotărât.
1: Presiune mare pe Morning Glory astăzi.
2: Matur, hotărât,
1: asumat. Cel puțin 20 de bucăți lipicioși au venit să-și revendice tricourile. Așa.
4: Bun.
1: Cazimir, fii mândru de mama ta.
4: Bravo, felicitări.
2: Bine, hai să mai vedem.
1: Păi avem
2: bună
1: deja.
2: Stați puțin. Au fugit.
4: Bună ziua. Bun.
2: Dăm 100 de lei în schimbul unui sunet de curcan de festival. Ne ajutați puțin?
1: Băi.
2: Bravo.
1: Băi.
4: Bravo.
2: S-a ridicat ștacheta.
1: Se vede, bă, nivelul festivalului. Alte festivaluri nu găsește așa ceva. Mulțumim foarte mult, Silvia. Cred că avem suficienți câștigători,
2: okay.
1: Nu?
2: Ok. Da. Avem 2, o gradă 3, întreagă.
1: 4. Cupa și campionatul. Și cred că mai avem, uite, acolo
2: premiile
1: un domn cu
2: barbă. Premiile aici la colega mea, Georgiana, se revendică. Silvia, mulțumim pentru participare.
1: Silvia! În spatele tău e un domn cu barbă.
2: Da, bună ziua, bonjurică.
1: El este un bun curcan.
5: Da.
1: Sau pescăruș, nu știu ce preferă.
4: Pescăruș sau curcan.
2: Cum vă numiți, domnule?
5: Chelu.
2: Haideți să vedem cum face curcanul rocker.
1: Nu e rău. Putem încerca un pescăruș, totuși, pentru departajare. Mihai?
4: E un pescăruș răcușit,
1: domnule. E un pescăruș, da, care...
4: Are și aripioara ruptă.
2: Soția a spus că este cam depresiv pescărușul.
1: Da. Ușor constipat, da.
4: Dar ce-ați pățit la aripioară, mă scuzați?
2: Da. Ce-ați pățit, da. De unde ați zburat?
6: Mai ascult și o melodie, mai ard o cârpă, mai scap un tendon.
4: Tendon Giovanni?
1: Tendon Giovanni. Da, bine, Mihai, mulțumim foarte mult.
2: Să
1: nu uităm niciodată, indiferent ce s-ar întâmpla, că într-o tot ajunge conversația, că Mihai este foarte prost. Mulțumim, Mihai, mulțumim pentru efortul pe care îl faci și nu se vede exact ca... Exact cum vorbeam mai devreme cu Slash despre producția festivalului Electric Casa. Bun, Silvia, mulțumim frumos, dăm legătura în studio.
2: Vă invităm mulțumim, să vă revendicați premiile concursul, la colega Georgiana.
1: Da, avem 100 de lei pe brățară pentru voi, pentru participanții de la Electric Castle și foarte bine facem. Câte, vezi cum am păcălit conținutul iarăși, pam, am făcut asta,
4: bam.
1: Da? Imediat am rezolvat. Bă. Este incredibil ce ușor poți să faci o emisiune, nu?
0: Morning Glory, Morning Glory, ce tăcuți! Peștișorii.
1: Și zic eu că putem să mai stăm puțin, să vă lăsăm să vă mai gândiți, timp în care, evident, avem și alte subiecte, dar aș rămâne puțin discret așa, nu? Adică n-aș insista asupra realității, dar...
7: E așa bine fără...
1: Da.
7: Mm-hmm.
1: Că era chestia asta cu apele, chiar mă întrebam ce se mai întâmplă, sunt complet desprins de știri, nu știu voi.
2: Nici noi nu suntem prea la cum, curent, că ne-am cam relaxat vacanța asta.
1: Cum sunteți?
7: De la tine am mai aflat lucruri.
1: Da, da, da, dar era asta cu apele române, deci asta cu găleata, mi s-a părut, taxa pe găleată, mi s-a părut următoarea intoxicare pentru oamenii care pun botul în general. Și deci oamenii care trebuie să plătească taxe sau să fie pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile proprii. Deci Administrația Națională a Apelor Române, bă, asta ar fi o știre că există așa ceva, probabil că sunt cei care se îngrijesc ca în apele române să fie tot timpul deversate mizerii, să fie peturi, să fie plastic, să fie motorină, cum e în Dunăre tot timpul, adică acolo măcar avem, e gustul ăla de borș, de cu apă de Dunăre, care miroase ușor a motorină, este extraordinar, e un pic de aciditate, așa cum, da, ca o salată cu un pic de oțet, e foarte balsamic. Bun, foarte bun.
4: E motorină balsamică foarte. Din aia. Da.
1: Și mie, când beau apa aia dulce, așa, știi, și cu mirosul de canalizare, nu e...
7: Și un aftertaste, așa.
1: Da, e... da, și chiar văzusem ăla, mai țin minte că am avut știrea, înainte să plecăm în vacanță, cu unul care urma să cerceteze poluarea din Dunăre, de parcă nu putea să ne întrebe pe noi, că îi spuneam eu, cum e la Brăila. Ce ajunge la Brăila, îți dai seama ce ajunge. Eu fac pipi aia din turnul Severin intenționat. Cred. Dar și că nota împreună cu niște cercetători și singura lui grijă era să nu ia totuși o toxinfecție din asta nasoală, din apele Dunării. Adică ar fi o problemă acolo, știi?
4: Toxinfecție la apele, da, Dunării.
1: Deci cercetare, ar fi curios, nu? Să spună că de fapt Dunărea nu e foarte poluată.
4: Ni se pare nouă, suntem noi niște sensibili, îmi pare rău.
1: Dar avem totuși, uite, că informații pe genul, cum era programul ăla, apă, hrană...
2: Energie.
1: Nu, și prostie.
2: Așa. Ah, și prostie.
1: Apă, hrană și prostie pentru cei care, da, reușesc să pună botul chiar la toate tâmpenile.
2: Eu cred că cineva a deschis manualul de istorie la, da, Evu Mediu, da, pentru că de atunci se trage termenul ăsta, da, taxa, da, pe găleată.
1: Da.
2: Vechetare feudală.
4: Da, se mai taxează găleata dacă este primită în timpul campaniilor electorale?
1: Nu, e vorba de SGR-ul pe găleată. Despre asta e. Trebuie să aduci găleata înapoi.
4: Sistemul găleata retur.
1: Da, da, da. Băi, găleata oricum e foarte legată de poporul român, pentru că poporul român odată la 4 ani primește găleată, și ia găleată.
2: Nu
1: știu acum mai dau găleți în campania electorală, dar pe vremuri găleata era un instrument de cunoaștere a propriului, de comuniune între oameni.
4: Cred că în momentul de față doar alte chestii de plastic. Alte chestii de plastic, dreptunghiulare, subțiri, cu diverse valori pe ele. Cred că, da, am renunțat la...
1: Carduri?
4: Nu neapărat carduri, dar ceva care să te ajute la magazin.
1: Da, și mai aflam, apropo de chestia asta, mi s-a părut senzațională știrea, chiar vorbeam acum de dimineață în autobuz, despre cucoana aia de la Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară, care își făcuse un atelier de ciocolată clandestin într-o clădire a Ministerului Transporturilor. N-am mai vorbit de mult despre realitatea imediată, cum se zicea prin literatură, și că avea și un apartament acolo.
4: Și a amenajat ea din banii.

0: pe ciocolată. Se plângeau, se plângeau, da, clienții.
1: Dar ea a zis că nu face acolo ciocolată. Ce au găsit acolo în control, acele materii prime, care erau în cantități destul de mari, da, a zis că nu, erau cadou pentru cineva, pentru, o duc la biserică. E cadou pentru biserică.
0: Da, mă rog, în orice caz, afacerea, o vreme cel puțin, a mers ca pe roate, dar cu întârziere, ca să zic așa, și cu retard au procedat și autoritățile când au descoperit-o pe doamna. Probabil că n-a dat ciocolată.
2: Nu, ciocolata a mâinit.
0: Cui trebuia, a dat ciocolata la timp, da, da, da.
1: Să știi.
0: Și mi-a plăcut asta cu Clujul, care intră în proiectul trenurilor cu plecări la intervale fixe. Adică se pregătește mersul trenurilor pentru navetiști. Și aici, nu știu, cum să reacționez față de această știre, total neașteptată, dar mi s-a părut...
2: Nu plecările sunt problema până la urmă, sosirile,
0: da,
2: mai
0: da,
2: mult.
0: Da, asta este KFR, practic. Adică n-ai niciun motiv să vorbești despre plecări. Ce? Plecările se rezolvă.
3: Când
1: plecăm,
3: ajungi.
1: Când plecăm, da.
0: Da, da, da.
1: Important este să și ajungem. Da, da, da.
0: Pe asta zic.
1: Da.
0: Faptul că pleci nu înseamnă neapărat
1: pe nimeni.
0: Și asta e o chestie, o dilemă filozofică, știi? Ok, plecăm și ne bazăm pe asta. Ok, ar trebui să ne bazăm pe ajuns.
2: Destinația.
1: Nu destinația contează, Răzvan. Drumul.
0: Asta poate să spună orice influencer. Dar totuși, deși cred că am depășit prima fază alertei de ploaie aici la Electric Castle.
1: Da. E faza pe județ.
0: Ne apropiem de a doua, că mai avem încă una,
3: mai
0: încă
3: pe
0: o
3: seară, alertă, da,
0: de ploaie. Și avea Sergiu niște glume puse deoparte despre ploaie. Și mi s-a părut...
3: Da, ce au mai zis diferiți comedianți de-a lungul istoriei, ca să zicem așa. Milton Berle.
0: Da.
3: Zicea la un moment dat că a plouat atât de tare pe strada mea azi noapte, încât semnele de circulație au fost schimbate din interzis în scăldatul interzis.
0: Mișto.
1: Da.
0: Se pare de uz. Nu cred că a fost chiar așa, dar cred că a și exagerat, după părerea mea.
3: Aia despre cei doi canguri, ți-am zis-o? Nu mai știu.
0: Nu.
3: Nu? Erau doi canguri care stăteau de vorbă și unul îi spune celuilalt: Doamne, sper să nu plouă astăzi, că urăsc când copiii se joacă înăuntru.
2: Oh my.
3: Este foarte drăguță.
0: E foarte drăguță, da. Și știi cum de ce îi spune marsupiu? Pentru că atunci când se nasc puii de canguri fac piu, piu, piu.
4: Morning Glory, matinal de festival, The Electric Castle.
0: Spre deosebire de puii de vacă, Mihai, da, care fac Morning Glory.

0: Și uite cum efectiv am ajuns la capătul emisiunii, dacă se poate numi așa, evident. Dar, mă rog, mai închidem ochii, mai lăsăm de la noi, voi mai lăsați de la voi, ne trimiteți aia paste de euro și sunt convins că o să ne înțelegem. Dar până una alta, însă, toată lumea trează în organizația de bază, așa că na, va trebui să ne obișnuim cu ideea că în curând vă vom spune la revedere. Dar până una alta, însă, încercăm să ne înconcentrăm pe adevăratele noastre probleme și la rubrica numită...
1: Opata.
0: Așa, opata. Încercăm să vedem ce rime s-au adunat acolo unde oamenii trebuie să vândă niște înghețate. Da, sunt merg pe stradă și vor să-i convingă pe oameni, deși e cald afară și mulți s-au obișnuit cu ideea asta să cumpere înghețate. Hai să vedem ce ne-au trimis ascultătorii și...
2: Ia să vedem noi aici.
0: Să lucrăm... Vă imaginați că sunteți pe plajă sau pe aici, pe la Electric Castle, în soare, praf, printre oameni, mulți care se duc din partea aia și de obicei vin din partea cealaltă și încercați să le vindeți înghețată, da?
3: Înghețată la cornet, bagă iPhone-ul la amanet.
0: Mm-hmm. Înghețată la cornet, mănâncă cine e deștept.
2: Corect.
3: Da.
2: Haideți la înghețată, doar pe rând, nu toți odată.
0: Așa, înghețată la cornet, nu ai bani, dăm pe caiet, ceea ce nu e cazul.
3: Azi foaie... mănânc și înghețată, a intrat salariul, tată.
0: Așa, foaie verde, foaie lată, în șaorma,
2: ia șaorma
0: cu înghețată. Da.
4: Înghețată cu fistic, tu mănânci o moftic.
0: Da, și înghețată cu fistic, sub buric, ai un pitic. Copilaș. Lipicios, care și el vrea înghețată, bineînțeles.
3: Da.
2: Dulce, rece, bunătare, vine în cornet sau pahare.
0: Da.
3: După atâta înghețată, vezi, Răzvan, ce bine arată?
0: Da. E gata, nu e gata, fata, bagă repede înghețata.
3: Da, că se topește după.
0: Da. Înghețata cu alună, de-o mănânci, te crezi pe lună. Adică salți așa de bucurie, nu? Sau... ceva de genul ăsta. Băi, astăzi am promis, mergem la mașinuțe, nu?
3: Da.
0: Să ne bușim.
3: Dar repede, mai ales repede, până
0: să nu scăpăm ocazia de ne buși cu alți oameni care încearcă să se distreze împreună cu copiilor. Facem...
2: să aibă și eu zi de festival liniștită.
0: Avem niște gâturi puternice.
2: Mm-hmm.
0: Bun.
2: Înghețată fel de fel la Electricul Castel.
0: Așa. Și ce mai avem?
2: Haide, hai cu înghețat, nu așa, foaie verde mare tine, a? Coniac, stai. Azi mănânc și înghețată, a intrat salariu, tată.
0: Da, și azi de mănânci o înghețată, nu da motanul, tată. Și cu asta cred că putem să ne consolăm că, da, nu se mai fac neapărat rime cum se făceau, dar de bine de rău ne descurcăm. Cred că e un moment bun să profităm să ne... retragem discret, da? Și să vă spunem exact cum spuneam mai înainte, la revedere, cu mențiunea că mâine de la ora 12 până la ora 15 o să fim din nou pe Rock FM de aici, de la Electric Castle, în direct, și ne bucurăm că este așa. Vizionare plăcută în cazul în care sunteți prin festival, grijă mare și mai hidratați-vă, că na,
4: ajută.
0: Nu e, da, nu e chiar rău. Noi vă spunem la revedere. Mă rog, îmi place să insist cu asta. Și evident, abia așteptăm să vă spunem
5: bună dimineața,
0: ceea ce ne dorim și nouă. Pa, pa, pa, pa,
6: Glory matinal de festival, de Electric Castle, Damiaz.

0: Morning Glory, Morning Glory. Ce mișcări au dirijorii.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la gama de detergent pentru rufe Persil Discs. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiat Ohani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
4: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
3: Morning Glory, Morning Glory, cu Susanii Peștișorii.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție de weekend. Eu sunt Alin Dinca alături de voi până la ora 19. Mare atenție, imediat ce am să termin aici, mă duc pe acoperiș în elicopter și plec spre Vaslui, pentru că astăzi am concert acolo alături de prietenii mei din Trooper. Dacă sunteți prin zonă, sper să ne vedem, măcar cât să ne strângem mâinile. Revin, multă muzică bună, rămâneți pe frecvențele Rock FM, cu mic, cu mare, dăm drumul la treabă, Nirvana, chiar acum, salutare!

0: To Be With You, Mr. Big la Rock FM. Prieten, Billy Sheehan, basistul formației Mr. Big, a anunțat că în 2027 va porni în turneu alături de Talas. Este prima lui trupă, dacă nu mă înșel. Cred că este primul proiect în care a cântat vreodată. A pornit în 1978, în 79 a lansat primul album și apoi în 1998, în 1984 au lansat ultimul material discografic. Apoi au mai apărut niște best-of-uri, niște live-uri. Nu contează. Important este că, iată, în 2027 vor porni la drum. De-abia aștept să văd cum sună trupa după atâția ani. All That Remains în continuare la Rock FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
9: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
11: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Street la Rock FM, Fox on the Run. Prieteni, vreau să vă spun, pentru că poate v-ați tot întrebat zilele astea și n-aveați un răspuns, poate v-ați întrebat, bă, ce se mai întâmplă, mă, cu lucrările pe lotul 1 al autostrăzii A0 Nord? Ei bine, vreau să vă spun că 68% este gata. 68% din autostradă este gata și acum voi vă gândiți cu siguranță, mamă, încă 100 de kilometri de autostradă, dar nu. Vorbesc despre un tronson de 17,5 kilometri, care se pare că va fi gata până în aprilie anul viitor. Deci încă 17 kilometri de autostradă, asta înseamnă că mai câștigăm vreo 4 minute la drum. Da. Mare bucurie. Kiss în continuare, Forever la Rock FM. Uite, așa mi se pare mie că durează până are România drumuri. Forever. Rock FM. It rocks.

0: I want to know what love is, Foreigner, la Rock FM. Mă bucur tare mult să văd că formația funcționează în continuare cu un nou solist vocal. Lumea vine la concerte, asta nu face decât să mă bucure. Mi-a fost un pic teamă pentru ei. Mă gândeam, bă, dacă nu mai vine lumea, dacă... Dar lumea vine să asculte toate piesele astea frumoase. Mă bucur tare mult. În câteva momente, Beast in Black aici la Rock FM.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil disc universal detergent rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny hârtie igienică piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța

0: 15-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
3: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
5: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
6: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
7: Râzi de ce exiști!
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: The break's over. We're back on Rock FM.

Alături de Cargo intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Am ascultat Ielele, mă rog, am ascultat Cargo, de fapt, piesa se numește Ielele. Multe piese frumoase și în continuare rămâneți pe frecvențele Rock FM. Creedence Clearwater Revival chiar acum cu Have You Ever Seen The Rain. Am văzut ploaia în ultima lună, de nu mai știu pe unde să mă ascund. Ba, e ploaie, ba, sunt 4000 de grade. Nu mai există echilibru deloc. Sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Friday, I'm in love, The Cure la Rock FM. E, poate ieri, astăzi nu se pune problema, sub nicio formă. Multă muzică am pregătit pentru voi și în continuare, prieteni, dar înainte de orice vreau să vă spun că aeroportul internațional Timișoara se închide temporar în luna noiembrie și pasagerii care au călătorii programate în intervalul menționat sunt sfătuiți să ia legătură cu operatorul aerian pentru a afla modificările intervenite în programul de zbor. O să fie cu escală în Thailanda. Și de acolo luați o mașină și ajungeți oricum mult mai repede decât ați ajunge din București în Timișoara. Rezolvați voi cumva. Offspring la Rock FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ai visat vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival. 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
6: Treci de la mai ai mâncare.

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de hrană umedă Pedigree pentru câini. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: No more interruptions. Just pure rock. On Rock FM.
4: Und da blieben Klausen Globen.

Iris Baby la Rock FM. Prietenii mi-aduc aminte atât de bine momentul în care a fost lansat albumul Lună Plină. Mi-aduc aminte și concertul de lansare și momentul în care mi-am cumpărat caseta și când am ascultat prima oară Somn Bizar la radio și ce machiaj avea Cristi Minculescu și vestuța lui și pălăriuța lui Walter Popa. Mi-aduc aminte absolut totul. Un album foarte bun, piese foarte, foarte bune acolo și Baby, iată, a trecut testul timpului, a rămas una dintre cele mai frumoase balade din rockul românesc. Blackstone Cherry în continuare la Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Thank you.
1: Prieteni, start pentru primul drum radial din capitală. A fost aprobat studiul de fezabilitate pentru artera care va prelungi Bulevardul Timișoara până la autostrada A0. Drumul de aproape 10 km întregi presupune două benzi pe sens plus o bandă dedicată transportului public pe întreaga lungime, piste de biciclete și parcări în toate nodurile principale. Bun, am zis eu start la început pentru primul drum radial, dar e start așa, adică zicem din gură momentan. Să vedem. Eu spun că va dura, nu știu, deci cât sunt 10 km? 10 ani. Eu zic că va dura 10 ani lucrarea asta. Hai să vedem dacă am dreptate. Notați cu toții data, ora la care am zis și hai să vedem. Dar atenție, dacă îi dau drumul după 8 ani, dar se surpă în 6 luni, nu știu ce bucată, se strică, se găurește, nu se pune. Am câștigat, da? Haideți să vedem. Whitesnake în câteva clipe la Rock FM.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Procesul. Metamorfoza.
9: Le-ai auzit, le-ai citit, le-ai folosit ca metafore. Dar știi cine a fost, de fapt, Franz Kafka?
8: Franz, din 17 iulie, în cinematografe.
9: O incursiune în viața omului care avea să schimbe literatura secolului 20.
8: Distribuit de Independență Film.
10: Kafka's work is locked in. He took the keys with him.
11: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când dai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
12: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
13: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
14: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin Moșiato Hani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în extra weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
15: Commercials left the building.

Alături de Kings of Leon intrăm în cel al treilea ceas al întâlnirii noastre de weekend. Prieteni, îmi doresc tare mult să cred că deja ați ajuns pe la destinația de weekend, dacă ați plecat mai târziu și nu mai sunteți prinși prin trafic pe nicăieri. Oricum, muzică de relaxare, frumos, vreau să vă aduc bine în viață, vreau să vă fac să uitați de probleme, de orice problemă. Krypton acum la Rock FM, eu sunt Alin Dincă, vă salut!

hast. Du hast mich. Du hast.

0: Du Hast, Rammstein la Rock FM. Prieteni, știți ce mi-aș dori tare mult să văd? Mi-aș dori să văd un concert Rammstein fără artificii, fără costume, fără ecrane, fără absolut nimic. Să urce pe scenă în pantaloni scurți și în tricou și să cânte la 4 după amiază. Sunt curios cumva așa care ar fi impactul, care ar fi, nu știu, n-o să văd niciodată lucrul ăsta, știm cu toții, dar curiozitatea mea este nemuritoare. Axel Rudy Pell în continuare la Rock FM.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Sunt locuri unde muzica se răspândește. Printre brazi, printre oameni. Gărâna Folk, din nou. Între 24 și 26 iulie. Taxi, Boschito, Mircea Baniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții. Gărâna Folk, 24-26 iulie. Ne vedem acolo, cu Rock FM.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Scorpions, Always Somewhere la Rock FM. Prieteni, domnii din Scorpions se află în continuare în turneu. Am văzut că domnul Klaus Meine are zile mai bune și zile mai proaste, însă este normal să fie așa când ai vârsta pe care o are Klaus. Unii la vârsta aia nici mai pot să coboare de pe bordură. Și văd totuși o grămadă de specialiști de ăștia de internet care decupează bucățele unde mai scapă vocea, nu atinge neapărat nota aia și încep să comenteze acolo că unii nu știu când să renunțe, că e groaznic, că Doamne ferește ce se întâmplă. Vă spun cu mâna pe inimă că domnul Klaus Meine are mult mai multe zile bune decât zile proaste. Și în continuare cântă toate piesele alea pe care mulți oameni tineri nu reușesc să le cânte. Sper să mai stea pe scenă încă 100 de ani. Aerosmith în continuare la Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: How you gonna go my way, Lenny Kravitz la Rock FM. Prieten, curierul care a furat zeci de colete pe care trebuia să le livreze unor clienți a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 5 București îl acuză de delapidare. Potrivit anchetatorilor, firma de curierat a fost prejudiciată cu aproape 60.000 de lei. Celălalt tânăr care l-a ajutat a fost arestat preventiv. Nu vă faceți griji, or să facă băieții în așa fel încât se va prescrie. Nu vă faceți griji, totul este sub control. În câteva clipe îi ascultăm pe domnii din Muse.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
6: 0 euro?
5: Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin Moșia Tohani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
5: Let's get back to rock.

Alături de Ariem intrăm în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Prieten, cum termin aici? Mă duc direct în elicopter și pornesc spre Vaslui. Ne vedem în doar câteva ceasuri. Sper să vină cât mai mulți prieteni de acolo, pentru că n-am mai fost de 2 ani și de-abia aștept să vă revăd pe toți. Supertramp, acum dăm drumul la treabă. Breakfast in America la Rock FM.

0: For the love of God, Steve Vai la Rock FM. Muzicianul a fost din nou în România și bine a făcut zilele trecute. Ce concert, ce muzician, ce să mai zic. Pentru mine rămâne cel mai mare. Nu știu, nici nu cred că e om. Dacă mă întrebați pe mine, uite aici mi se activează mie toate nebuniile astea, toate teoriile conspirației. Cred că Steve Vai nu este om. E altceva, nu poți să atingi nivelul ăsta, nu, n-ai cum. Chris Stapleton ascultăm în doar câteva momente ca să ne mai liniștim.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
2: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.

Vinovații fără vină, pasărea colibri la Rock FM, într-un mod ironic, așa am să vă spun și eu despre acești veșnici vinovați fără vină. Uite, în alta curte a primit o lovitură legată de prescripția răspunderii penale pe care a aplicat-o în mai multe dosare. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis limitarea aplicării acestei soluții la cauzele de fraudă gravă. Pentru că la noi, știți cum se punea problema. În lipsa unui prag stabilit intern, curtea subliniază că este vorba de orice fraudă cu o valoare totală de peste 50.000 de euro. Instanța națională trebuie să țină seama de această interpretare în dosarele în lucru. Nu pot decât să aplaud. Aplaud din toată inima, sunt bucuros. Uite, și pentru asta ascultăm Coldplay.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim săptămâna viitoare, luni, începând de luni, de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună. Zi fenomenală, pa, pa!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
4: 0 euro?
3: Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și

0: mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Cu mine,
2: cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Severs, The Monogex, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: No more commercials until next time. Rock FM.

Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiență pentru toată familia. Cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Câte cu mine, da, cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Black Sabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: The break's over. Ready to rock. Tune it up.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster.

apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara. Rock FM.

0: 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
2: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
1: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
0: Râzi de ce exiști!
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Sunt locuri unde muzica se răspândește. Printre brazi, printre oameni. Gărâna Folk, din nou. Între 24 și 26 iulie. Taxi, Boschito, Mircea Baniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții. Gărâna Folk, 24-26 iulie. Ne vedem acolo, cu Rock FM.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
1: Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză.
2: Bucharest Town Charity Run.
1: Este festivalul care aduce împreună muzică live,
2: comunitate moto și experiențe pentru toată familia.
1: Cu un scop.
2: Sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni.
1: Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre.
2: Bucharest Town Charity Run.
1: Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni.
2: Susținut

0: Rock FM.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Miercuri nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Commercials out.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: 15-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
4: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
4: Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole
5: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
5: Program și bilete pe getin.ro.
0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
4: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Nu zlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now. Rock FM, it rocks.

0: Bello. La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Procesul. Metamorfoza. Le-ai auzit, le-ai citit, le-ai folosit ca metafore. Dar știi cine a fost, de fapt, Franz Kafka?
2: Franz, din 17 iulie, în cinematografe.
1: O incursiune în viața omului care avea să schimbe literatura secolului 20.
2: Distribuit de Independență Film.
3: Kafka's work is locked in. He took the keys with him.

0: inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche. Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră

0: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

și viața s-a schimbat. Mi-am luat și eu nevastă, urâtă și cam proastă. Am doi copii cu ea și feresc o de multe, soacră mea.

0: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională, 20 iulie, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.

agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului.

0: Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Commercials left the building.

Leonel, somebody show him.